0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v Novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na strani gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v Novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero. Til Ček.
2: Slovenca prav, Janez bo postal.

simboliki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stilin, zlati pokrovitelj AC Free Mobil Celje. Vstopnine ni!

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Radiem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na strani gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Poplav na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 11. maja leta 330 med posvetitvijo mesta se Bizanc preimenuje v Konstantinopel, to je seveda danes Istanbul. Leta 1189 pa Friderik I. Barbarosa se odpravi na tretjo križarsko vojno. Minnesota postane 32. zvezna država Združenih držav na današnji dan 1858. Dve leti kasneje pa Giuseppe Garibaldi se izkrca v Genovi. V Trstu so ustanovljene prve fašistične formacije leta 1920, no in te fašistične formacije se znašajo nad Slovenci. Leta 1941 Rudolf Hess prebegne na Škotsko, leta 1942 pa ameriške sile na Mindnau kapitulirajo. 1943 se je pisalo, ko se s kapitulacijo nemške in italijanske vojske pri tunizijskem rtu Bonu končajo boji v Severni Afriki. Leta 1945 se pri Boravljah domobranci še zadnjič spopadajo s partizani. Skok v leto 1949, Izrael je sprejet v OZN, Siam pa se preimenuje v Tajsko. 1974. leta se je zgodil potres, ki je stresel kitajsko mesto Sichuan in zahteval več kot 20 tisoč žrtev. Z Marsa bi bil viden prehod Zemlje mimo Sonca leta 84. Na današnji dan leta 1997 pa super računalnik Deep Blue premaga v šahu Garija Kasparova. Če bi danes praznovali rojstni dan ali pa če ga praznujete, praznujete v dobri družbi. Leta 1953 se je rodil srbski glasbenik Đorđe Balašević, no leta 1981 pa se je od nas poslovil, kako, res bi rada zapela, pa ne vem, če mi bo šlo, ampak gre nekako v smislu No Woman, No Cry, ne, poznamo. Bob Marley, jamajški pevec regija in zelo dober glasbenik, se je torej poslovil leta 1981. In takole v najboljšem ritmu v regi muziki se s časovno kapsulo vračamo v leto 2022. Zapišimo današnji 11. maj v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

70 leti z minus 5 stopinjami nekoliko presenetil, no najtopleje pa nam je bilo na današnji dan leta 2016, saj je termometer pokazal kar 32 stopinj. Danes bomo imeli okoli 20, nestabilno vreme nas čaka, pojavljati se bodo začele plohe, nevihte, prineslo jih bo iz ljubljanske smeri, sicer pa bo v tem tednu dežnik občasno zagotovo prišel prav, do petka bo velika verjetnost ploh in krajevnih neviht, nekoliko se bo tudi ohladilo.

0: S Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Dobro jutro. Astrološka napoved pravi, da bomo danes malce bolj mirni in občutljivi. Dan bo primeren za ustvarjalno delo in urejanje stvari, pri katerih potrebujemo malce več občutka. Ne bo treba vsega rešiti že tako izjutraj, bolje bo, da si vzamemo čas, pogledamo, kaj nas čaka in se lotimo vsega počasi. Popodne nam lahko misli malce odplavajo, zato bo pomagalo, če si najpomembnejše stvari zapišemo. V odnosih pa bo dobro delovala mirna beseda, brez pritiska in brez dokazovanja, kdo ima prav.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Potem, ko so se v minulih dneh začela dela za celovito obnovo ceste na grad, bo mestna občina Celje danes začela pripravljalna dela za prenovo Popovičeve ulice. Prenova vključuje izgradnjo pločnika, obnovo cestišča za risom obojestranske kolesarske steze, ureditev novega avtobusnega postajališča, obnovo vodovoda in meteorne kanalizacije ter postavitev nove javne razsvetljave. Dela bodo predvidoma trajala 8 mesecev. Občina Laško je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. V sklopu razpisa je pridobila 2 milijona evrov za celovito prenovo dela mestnega jedra Laškega. Z različnimi ukrepi bodo izboljšali pogoje za pešce in kolesarje, prijetnejše in kakovostnejše bo tudi bivanje v središču Laškega. V mestni občini Velenje bo od danes do 15. maja bodo gostili vseslovenski humanitarni kolesarski projekt Dobrodelno okrog Slovenije. Gre za enega največjih dobrodelnih kolesarskih dogodkov v Sloveniji, v okviru katerega zbirajo sredstva za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin. Koordinator dobrodelnosti je Slovenska Karitas.
2: Vreme. V Celju imamo 13 stopinj, 12 na Dobrni, 7 na Rogli, okoli 20 popoldan. Danes bodo nastajale plohe nevihte, pihal bo jugozahodnik, jutri prehodno hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Ja, nastajale bodo torej nevihte v sredo, delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek bo na to dokaj sončno, no v soboto in nedeljo pa zaenkrat kaže, da bo oblačno in deževno.
3: Promet. Krajši zastoj trenutno na Polulah v obe smeri, počasneje pa gre tudi iz smeri Štor proti Celju. Drugod pa stanje na cestah ta trenutek mirno, o vseh zastojih in radarjih pa obveščajte na 080 13 02.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Poslušate jutranji ritem
7: na Radiu Celje.
3: Lepo, da skupaj prebujamo drugi delovni teden v maju. Boštjan Mirza Bojano, vam želimo prijeten začetek ponedeljka. Dobro jutro.
2: Fantje, danes, ko pridete domov iz dela, si privoščite pol ure počitka. Ampak sam fantje, dekleta, ve ne rabite teh pol ure, ne? In to zato, ker so v zadnji raziskavi ugotovili, zdaj sem čez vikend bral, da ženske med 30 in 60 letom večinoma spite pol ure več kot moški. Tako da, gospodje, komod se popoldan zleknete na kavč, ja?
3: Ja, Bojana se kar drži, mal čuden, ne.
2: To so raziskave, prosim, lepo, ne? Ja, ne, tak da...
8: Znamo tvoje raziskave.
2: No, tak da, gospodje, dan si lahko prvo šte.
7: Vsako jutro.
6: Pravi ritem.
7: Smih.
6: In veselje.
7: Ujutro.

0: Na Euroviziji leta 2001 se je s pesmijo Neni res povzpela na odlično 7. mesto. Nuša Derenda, naša družba v jutranjem ritmu, 12. je čez 6. Dobrodošli.
1: Jutro! Jo, prav na čim ne zavidam. Matura se namreč nadaljuje, od danes pa do prihodnega petka so na sporedu maturitetni izpiti pri glasbi in sodobnem plesu. Jaz prvo sploh nisem vedel, da to lahko maturo delaš z tega.
0: Da,
1: ja, ja, bi šel plesati. Ja.
2: Pri glasbi traje nastop največ 60 minut in prinese 70% celotne ocene tega predmeta oziroma 80%, če je nastop baletni.
1: Jaz bi imel baletnega.
2: Ja. Nastop pri sodobnem plesu, če se boš slučajno za tega odločil, ta traja 218 minut.
1: Ne, ker prebaleto bom jaz.
2: Okay. Od tega 4 do 8 minut avtorski plesni solo, od 20 do 30 minut koreografija, do 90 minut sodobna plesna tehnika in do 90 minut balet. Izpitni nastop pri sodobnem plesu prinese polovico celotne ocene.
0: Ja, danes nekatere maturante čaka tudi izpitna pola A, glasbeni stavek, ki bo maturantom pri tem predmetu prinesla 70% celotne ocene.
1: No, držimo pesti za vse maturante, fajn odplešte, fajn odpojte, pa ne pozabite, ne? Zmorete, znate.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v Novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
3: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
4: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
3: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
3: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.
7: Zvezde med zvezdami.
8: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
7: V petek, 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Pink ob prvi jutranji kavi poslušamo Radio Celje, 7 minut ostaja do pol sedmih, dobro jutro. 15 let v prihodnost gledajo, neverjetno.
1: V Velenju so opredelili ključne cilje razvoja gospodarstva v naslednjih 15 letih. Kakšni pa so ti cilji, Bojana?
2: Ja, to bodo podrobneje povedali na današnjem generacijskem forumu. V občini Velenje namreč zaključujejo večmesečni proces priprave strateškega dokumenta, ki bo predstavljal odgovor na aktualne izzive prestrukturiranja Saša regije in prehoda v novo razvojno obdobje. No, kateri so ti ključni cilji razvoja gospodarstva do leta 2040, slišimo v regiji danes o pol sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Glasbeni skok v letu 2001, večni Oliver za lepše jutro. Minuta je še do pol sedmih, gremo pa zdaj preveriti stanje na ceste.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, sem skupaj. Takole gre že počasi na štajerske avtocesti, predvsem med Lukovico in Šentjakobom, več kot pol ure zamude na tem delu, sicer je tudi omejitev. Kar se tiče ostalih odsekov, trenutno počasen promet Višnja Gora, Mali Vrh proti Ljubljani, mimo Vrhnike proti Ljubljani, torej Logatec Dragomelj, cesta Rešica Laporje, glavna Ljubljana Kočevje, trenutno zaprta zaradi prometne nesreče ob vas. Možen Rešica Grosuplje Ljubljana, bodite pozorni in previdni. Je pa res, danes bodo potekala dela za prdbo. En pas med priključkom Celje Zahod in Center proti Mariboru na Štajerske avtocesti, prav tako med 20. in 22. Celje Center Zahod proti Ljubljani. Do 25. maja je zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever, ovoz in izvoz proti Ljubljani zaradi same obnove. Obvoz je možen preko Slovenske Bistrice Jug. Sicer pa številne so zapore, predlagamo, da si rezervirate daljši čas potovanja, predvsem da ste startni in previdni. Pa srečno.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Na Polulah in na cesti Žalec Celje pri Drešini vasi pa tudi danes pričakujte zastoje zaradi del. Takoj, ko na poti opazite kakšno oviro, pa o lokaciji varno opozorite na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Mestna občina Velenje vstopa v zaključno fazo priprave vizije in strategije razvoja do leta 2040. V tem tednu bodo izvedli tri generacijske forume, s katerimi želijo javnosti predstaviti ključna razvojna področja ter z vključevanjem občanov oblikovati končne usmeritve razvoja mesta. Danes ob 16. bo v Vili Bianca razprava na temo gospodarstva, na kateri bodo sodelovali predstavniki gospodarstva, strokovnjaki in občani. Namen srečanja je oblikovanje konkretnih rešitev za nova delovna mesta, večjo konkurenčnost ter trajnostni razvoj lokalnega okolja. Z generacijskimi forumi, ki bodo tematsko obarvani, v občini zaključujejo večmesečni proces priprave strateškega dokumenta. Ta je nastajal ob dejavnem sodelovanju prebivalcev, strokovnjakov in različnih deležnikov. Dokument bo predstavljal odgovor na aktualne izzive prestrukturiranja naše regije in prehoda v novo razvojno obdobje. V okviru priprave strategije so v Velenju opredelili ključne cilje razvoja gospodarstva do leta 2040. Ti vključujejo povečanje števila kakovostnih in trajnostnih delovnih mest, izboljšanje dostopnosti do stanovanj, krepitev lokalne prehranske verige, spodbujanje podjetništva ter razvoj digitalne infrastrukture za pametno mesto.
3: Vremenska napoved.
5: 14 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah, 13 v Laškem, popoldan okoli 20. Danes in jutri bodo nastajale plohe, nevihte, pihal bo jugozahodnik, v sredo bo delno jasno, v četrtek dokaj sončno, no v petek pa bodo spet nastajale posamezne plohe. Vikend zaenkrat kaže, da bo oblačen in moker.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Dve minuti sta čez pol sedmo in vi ste v najboljši družbi. Boštjan Mirza Bojana, lepša mu tole jutro. Dobrodošli, dobro jutro, dober dan.
5: Živžal. Gasilci so ta vikend imeli kar nekaj dela. Včeraj ob 8. zjutraj so bili v veliko pomoč v ulici na Zelenici v Celju. Tam je v enem stanovanju iztekala voda. Gasilci poklicne gasilske enote Celje so zaprli ventil za vodo in preprečili potem nadaljnje iztekanje vode.
0: Ja. Tudi v Petročah so imeli težave z vodo, na Polzeli pa je gorelo. Več podrobnosti pa takoj, ko odpojejo Eurythmics, še prej pa skok v 90. Savage Garden.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Samo najboljše za vas, to je Radio Celje, radi smo vaša družba. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro. Ja, zgodilo pa se je včeraj malo pred 5 uro zjutraj. V Petrovčah so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Petrovče Dobriša vas iz kletnih prostorov stanovanske hiše izčrpali vodo, ki se je natekla zaradi poškodovane vodovodne napeljave.
0: O, še dobro, da se to ni zgodilo pri meni, ker jaz do 1:10 sploh ne bi vedel, da kaj narobe, ne? Jaz čez vikend o 5 zjutraj še spim. Ja.
1: Mislim, včeraj malo po 5 popoldan, pa je ob ulici Savinsko nabrežje napolzeli na manjši površini in gorela trava ob robu gozda. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Polzela, Ločica pri Polzeli in Andraž nad Polzelo so požar omejili in na koncu seveda tudi pogasili.
0: Sama sreča, da imamo gasilce. Spomnite se na njih, ko bodo hodili na okol s koledarji. Da se noste pol takrat stiskali za kak evro, ja?
1: Naj bo teden, ki je pred nami, naj bo prijeten tako za gasilce, kot tudi policiste in reševalce, ne?
0: Jaz jim želim, da ne bi imeli čist nič dela, da bi bili samo v pripravljenosti. To bi bil popoln teden.

0: Privoščite svojemu vozilu popolno nego, ročno čiščenje zunaj in znotraj ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388.
1: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
4: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
3: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
4: Več na fdz.si.
5: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
0: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Michael Jackson in glasbeni skok v leto 1991, poslušamo Radio Celje do novice, še 6 minut. Jaz ne vem, moram reči, ne vem, a bom lahko prišel še jutri na radio ali ne.
1: Ja, v nobenem primeru ne hitet na bencinsko črpalko, raje počaki do jutri.
2: Jo, ja, Mirza ima prav, regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ jutri znižale. V njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,60 evra za liter, dizelsko gorivo pa naj bi bilo cenejše med 5 in 8 centov in naj bi stalo okoli 1,67 evra za liter. Za 5 do 8 centov naj bi se pocenilo tudi kurilno olje.
0: Ok, bom pa dan sam za 10 evrov.
1: V novicah ob sedmih pa slišimo tudi, k čemu bo Agencija za varnost prometa ta teden usmerila nacionalno preventivno akcijo.
3: Poslušate Radio Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Kolesari med najbolj ranljivimi v prometu. Z ladje s hantavirusom evakuirali 94 ljudi. Vreme v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji, kolesarje pa naj ravnajo samozaščitno. Skupaj s policijo bo ta teden izvedla nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, s katero bodo izpostavili varnost tako tistih kolesarjev, ki uporabljajo običajno kolo, kot tudi tistih na e-kolesu. Z luksuzne potniške ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana v pristanišču Granadilja na otoku Tenerife, so po navedbah španskih oblasti včeraj evakuirali 94 od skupno 147 potnikov in članov posadke. Med 94 doslej evakuiranimi potniki so državljani 19 držav. Po navedbah španske ministrice za zdravje Monike Garcije naj bi danes odleteli še letali v Avstralijo in na Nizozemsko. Poslanci bodo na današnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem pa predlog vsebuje tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Rusija izvaja ofenzivne operacije na ukrajinski frontni črti in s tem krši dogovor o tridnevni prekinitvi ognja, je včeraj sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek razglasil prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Kljub dogovoru sta tako Kijev kot Moskva poročala o kršitvah prekinitve ognja. Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 33. predzadnjem krogu francoske lige gostili Brest in ga premagali z 1-0. S tem so si praktično, ne pa še povsem uradno, že zagotovili 5. zaporedni in skupno 14. naslov državnega prvaka.
2: Vreme.
3: Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
9: O tebi mi diši poletje.
7: Marko Vozel.
10: Me bo še ljubila.
7: In ansambel Veseljaki.
11: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
12: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Promet.
13: Daljši zastoj je že na polulah iz smeri Laškega proti Celju, podobno je tudi na relaciji Velika Pirešica Arja vas, počasneje gre tudi od Štor proti Celju ter na relaciji Medlog Celje. Varno, predvsem pa strpno v nov teden. Ste kje opazili še kakšen zastoj? Opozorite nanj na 080 13 02.
1: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
13: 4 minute so čez 7, dobro jutro.
14: Jutro!
13: Boštjan, Mirza, Bojana smo najraje v vaši družbi. Dobrodošli.
14: Jaz ko mi čakam, da bom malca, ker dan si bom naročil lignje, zraven bom imel še enega dunajca, pa en mali hamburger, ajdove žgance, nujno, nujno kremšnito se mi ta klušta že.
15: Ti mi imaš dovolj za cel mesec.
14: Pa kompot, pa kompot, vse to.
16: Kak sem to ne? Ni dobra kombinacija, se to veš.
14: O, pa še kako dobro je. Danes še posebej odlična izbira.
16: Ne,
14: zakaj?
16: Ne,
14: jo, ja, ne, vse ne. Povem. Dve pesmi pa smo spet skupaj.
16: O, ne, ne. Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutre.

0: 12:07. Brian Adams je bil v naši družbi s hitom iz leta 1999. Dobro jutro, dober dan od nas treh, pa dober tek, očitno tudi, ne?
1: O, ja, ja, hvala lepa, dobro jutro. Danes je mednarodni dan, ko lahko jemo vse, kar hočemo, vse, kar si srce poželi. No, jaz ko me čakam na malco, ker jaz bom imel ligne, pa zraven bom imel še enega dunajca, pa mali hamburg, če on more biti, ne, ta lep, pa je do vežgance, kremšni to nujno, pa kompota se mi zaluštalo. Današnji mednarodni dan je nastal zaradi diet, ker se ljudje čist preveč sekirajo, kaj smejo, pa kaj ne smejo.
0: Ampak samo z dieto ne bomo taki kot tisti iz naslovnic, ne? Mislim, brez diete ne bomo zgledali kot grški bogovi pa boginje.
1: Eto, to slište, a ga slište, zaradi takšnih ljudi
0: dejstvo.
1: Je nastal dan, da lahko jemo vse, kar si srce poželi, in to je danes, ne?
0: Tak, ja, ne vem, kaj pa tisti recimo, ki imajo diete, pa ne vem, intolerance na določeno hrano, kaj pa oni naredijo v takem primeru?
1: Tisti morajo sam paziti, da bo WC kje blizu, pa da WC papirja ne bo
0: zvukala. Ja, seveda, ja.
1: Kar boščic je treba, no?

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero. Tilček.
2: Slovenca prav, danes bo postal.

0: Știm care furtuna. In polka koliki. Priredite pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stilin, zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Nova dimenzija na Radiu Celje.
5: Nova dimenzija je oddaja, ki odpira vrata sodobnim umetniškim praksam, novomedijskim izrazom in interdisciplinarnim raziskovanjem kulture. Oddaja povezuje lokalno ustvarjalnost s sodobnimi trendi, briše meje med centrom in robom ter odpira dialog o vlogi umetnosti danes. Vabljeni k poslušanju oddaje Nova dimenzija, ki jo pripravljam Mirza Ribič, vsak ponedeljek po 11. uri.
4: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Ena najbolj prepoznavnih dalmatinskih balad Doris Dragovič je bila naša družba na Radio Celje. No, iz Dalmacije pa zdaj le skok v Laško.
1: Ja, tam so se namreč razveselili kar 2 milijona evrov.
0: No.
1: A so na jackpotu zadel, Bojana?
0: No.
2: V bistvu ne na jackpotu. 2 milijona evrov je Laška občina prejela na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Zakaj točno bo občina porabila ta denar, bo župan povedal v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Laško je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. V sklopu razpisa je pridobila 2 milijona evrov za celovito prenovo dela mestnega jedra Laškega, pravi župan Marko Šantej.
2: Projekt je del programa Evropske kohezijske politike do leta 2027 in prispeva k razvoju trajnostne, pametne in pa predvsem podnebnim spremembam odporne mobilnosti. Gre za ureditev mestnega jedra in pa vzpostavitev območja umirjenega prometa na trgih, in sicer na Valvazorjevem, Aškerčevem in Orožnovem trgu ter na delu mestne in pa Trubarjeve ulice. Poudarek je predvsem na površinah za pešce in pa za kolesarja, hkrati pa bo občina uredila tudi na domestna parkirna mesta.
1: Vsi ti ukrepi bodo po besedah župana bistveno izboljšali pogoje za pešce in kolesarje. Prijetnejše in kakovostnejše bo tudi bivanje v središču Laškega. V sklopu prenove mestnega jedra izvajalci trenutno dela izvajajo na Valvazorjevem trgu, kjer bo glavnina del končana v prihodnjih dneh. Hkrati delavci že tlakujejo tudi Trubarjevo ulico. Sledila bodo dela v mestni ulici.
0: Vremenska napoved.
3: 16 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Rogaški Slatini, 15 v Podčetrtku, popoldan okoli 20. Danes in jutri bodo nastajale plohe in nevihte, piho bo tudi jugozahodnik. V sredo bo delno jasno, v četrtek dokaj sončno, no v petek pa bodo ponovno nastajale posamezne plohe. Vikend zaenkrat kaže, da bo moker.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Previdno prometna nesreča se je zgodila na cesti Škofja vas Celje pri nadvozu. Daljši zastoj pa je na polulah iz smeri Laškega proti Celju, podobno tudi na relaciji Velika Pirešica Arja vas. O vseh zastojih in ovirah obveščajte še naprej na 0880 13 02.
6: Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 13. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Dramljah med 8. in 11. uro na območju transformatorske postaje Avtocesta Dramlje, nizkonapetostno omrežje Trnovec. V Slivnici med 12. in 14. uro na območju transformatorske postaje Tratna, nizkonapetostno omrežje Zgornja Tratna. V Laškem med 11:30 in 14:30 uro popovdne na območju transformatorske postaje Občina, med 8. in 14:30 popovdne pa na območju transformatorske postaje Lahomska gora, nizkonapetostno omrežje Lahomska gora. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
7: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
5: Dobro jutro.
3: Zdravo, živjo.
5: Točno 3 minute so čez pol 8, vaša ponedeljkova jutranja družba, smo Boštjan, Mirza in Bojana. Dobrodošli.
3: Če ne bi bilo, bi se zagotovo svet ustavil. One so tiste, ki poskrbijo, da so vsi dokumenti na svojem mestu, opozarjajo nas na sestanke, spremajo stranke, pa še kavice nosijo. Skratka, res brez njih bi svet obstal.
5: Ček, pa se, aj danes so žena materinski dan?
3: Ne, danes je dan enih prav posebnih žensk.
5: No, sej.
3: Vsi smo že prišli v stik z njimi nekateri dnevno. O kom govorim, mal premislite, mečkem premislite. Dva hita pa smo spet skupaj.
7: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Molj verte, am ver, odlični Juanes. Naša družba o prvi jutranji kavi, 19. ostaja še do 8. Dobro jutro.
1: Dobar dan, živijo zdravo. Zdaj, če jih ne bi bilo, bi se svet, verjemte mi, ustavo. One so tiste, da vse štima tako, kot mora, da so dokumenti tam, kjer morajo biti, opozarjajo na sestanke, sprejemajo tudi stranke, pa še kavice potem pripravljajo, no, in to take dobre, fajne. Brez njih, verjemte mi, svet bi obstal.
0: Mislim, resno vprašanje, danes je materinski dan ali ni, po kakem naključju, mislim?
1: Ne, danes je dan tajnic.
0: Okay.
1: Ja, danes sem zahvalte. Dejte jim, ne vem, kakšno darilce, pozornost, na smeh, pogled.
0: Ne, tajnice bi danes mogli imeti prej dan, ne?
1: No, ali pa to, jo, no, bravo. Eto, no, tako, vidiš. No, tudi midva bi lahko na eni Bojani kaj podarila, vsekako čokolado, ne?
0: Imaš prav. Čak, no, grem nekaj iskati.
2: No, lepo, ampak nisem jaz vajna tajnica.
0: A ja, a pol ne boš čokolade?
1: Tudi tele čokolade.
2: Mi ponuješ tisto, ki sem vama jo jaz prinesla.
1: A ja, to je od Bojane.
0: Pa mislim, vse to je krožno gospodarstvo.
1: Ja, ja, no, bom jaz vedela, dobro.

0: Vzamem notam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
1: Noče ven?
0: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
1: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
2: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
3: Citroen. Citroen Silmar Celje. Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
4: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
3: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: Kultura kulture na Radiu Celje.
3: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
5: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: say I love you. Danes povejte tistim, ki jih imate radi, da jih imate radi. Kakšen objem zraven pa ne bo v škodo. Ja, to je bila ena najlepših iz leta 1984. Poslušamo Radio Celje. Kje se bodo še imeli radi? Ali se ne bodo?
1: Stali se bodo na izredni seji. Aha. Definitivno si bodo povedali, da se imajo radi poslanci. O čem pa bodo razpravljali oziroma odločali, Bojana?
2: Povedali si bodo, ja, kot si rekel, da se imajo radi, sicer pa bojo opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med drugim nižje davke na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov.
0: Tole čiznične diši po ljubezni.
1: Ja, lej. Novica ko basmih slišimo tudi, o čem bodo jutri v Južni Koreji govorili predstavniki Kitajske in ZDA.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V parlamentu danes o interventnem zakonu. Predstavniki Kitajske in ZDA o trgovinskih odnosih. Vreme v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Poslanci bodo na današnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem pa predlog vsebuje tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Visoki predstavniki Kitajske in ZDA se bodo jutri sestali v Južni Koreji, kjer bodo v spredju pogovorov trgovinski odnosi med državama. Dvodnevno srečanje, ki se bo tako odvilo še pred pričakovanim vrhom med voditeljema Xi Jinpingom in Donaldom Trumpom, so potrdili tako v Washingtonu kot Pekingu. Teheran je včeraj opozoril Francijo in Veliko Britanijo, da bodo iranske sile sprožile odločen in takojšen odziv na kakršnokoli pošiljanje vojnih ladij v Hormuško ožino. Francoski predsednik Macron in britanski premier Starmer sta sprožila pobudo za vzpostavitev večnacionalne misije za zagotovitev proste plovbe v Hormuški ožini. Macron pa je včeraj dejal, da Pariz ne razmišlja o pošiljanju vojaških ladij v ožino. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ jutri znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,60 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 33. predzadnjem krogu francoske lige gostili Brest in ga premagali z 1-0. S tem so si praktično, ne pa še povsem uradno, že zagotovili 5. zaporedni in skupno 14. naslov državnega prvaka.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike, izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Promet. Prometna nesreča ovira promet na cesti Škofja vas Celje pri nadvozu, tam torej previdno. Zastoj pa je na Polulah iz smeri Laškega proti Celju, podobno je tudi na relaciji Velika Pirešica Arja vas. Avtocesta pa bo zaradi del zaprta v noči na torek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj od Vranskega proti Blagovici v smeri Maribora. Varno in previdno v nov teden. O vseh ovirah pa obveščajte na 080 13 nič 2.
6: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
7: V pravem tempu ponedeljko naproti, Boštjan Mirzen, Bojana smo vaša družba, dobrodošli.
5: Danes se bomo malo pogovarjali o napornih odločitvah. Ja, najbolj naporna odločitev dneva se ponavadi zgodi pozno zvečer v spalnici.
7: Ja, jaz večer razmišljam, kaj bom imel pol drug dan, kaj sem prvoščil za malcom, pa kaj sem imel danes.
5: Ja, kako si ne? Ti brezvezan.
7: No. Tako, pa to moraš vedeti, ne? Ja.
5: No, kaj se najpogosteje vsi naporno odločamo pozno zvečer po dveh v paketu.
6: Vsako jutro.
8: Pravi ritem.
6: Smeh.
8: In veselje.
6: V jutranjem.

0: Jo, kako fajno muziko imamo na Radio Celje. Izbrane hite, no tudi poslušalke Tine bodo prišle na svoj račun. A še prej, dilema.
1: Ja, najbolj naporna odločitev dneva se ponavadi zgodi pozno zvečer v spalnici. Pred garderobno omaro.
0: Ah.
1: Ne opojsli.
0: Mi študiramo o tem, kaj bo za malce drug dan.
1: No, zgodi se pred omaro, neko je treba najti oblačila za naslednji dan. Bojana, koliko časa te bo zame, recimo, da zvečer splaniraš outfit za naslednji dan?
2: 3 minute. V 3 minutah sem.
1: Okay, no, ti si zdaj malo podrla to statistiko tukaj in si izjema. No. Mislim, v povprečju ženske porabijo okrog pol ure, če ne še več, da najdejo nekaj za obleč za naslednji dan. Ne, kar sem jaz opazil, pa problem ni v tem, da pač ni oblačila, ampak v tem, da ne najdejo ta prave kombinacije za trenutno razpoloženje, za vreme. Vmes ugotovite tudi, da kako kos ni več v modi. Ne. In strokovnjaki so pač to poimenovali kot odločevalno utrujenost. Pač v življenju preveč stvari na izbiro, ne? Tako da včasih je preprosto manj več, ne? Boštjan, ti imaš odločevalno utrujenost?
0: No, ne vem, jaz prvo tako pogledam, smrdi, ne, ok, v redu, drugo, a je treba to speglat, ne, super, v redu, tretje vprašanje, a smel tole slučajno včeraj gor, ne, super, eto, in to je to, ne. Okay. Drugač pa vem, katere ženske vsak dan vedo, kaj bodo oblekle.
1: Nune.
0: Nune, vidiš, Bojana, ja bi lahko šla, ko si ta hitra.
2: Hvala.

0: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
1: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
3: Hala Tivoli, 19. oktober.
2: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
4: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
2: Vstopnice na eventim.si.
1: Zvezde med zvezdami.
5: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: V petek, 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na straneh gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Prijetno, ležerno ponedeljko naproti, danes se nam ne sme muditi, pravijo astrologi, lepo počasi še enkrat ponedeljek je. Do regije danes še 6 minut. A bomo kaj delili?
1: O, bomo, ja. V bistvu delilo bo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in to več kot 15 milijonov evrov za sofinanciranje športne infrastrukture. A bo šlo kaj tega denarja tudi na Celjsko, Bojana?
2: No, to je.
3: Itak, da bo šlo. Državna sredstva bo prejelo 9 občin z Celjskega, katere in katera občina med njimi bo prejela največ, kar 500 tisoč evrov, za kateri projekt, to povem v regiji danes o 8:30.
4: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je zaključilo četrti javni razpis za sofinanciranje športne infrastrukture, objavljen februarja letos. Skupna investicijska vrednost 82 infrastrukturnih športnih projektov je 52,6 milijona evrov. Od tega država sofinancira 15,25 milijona evrov. Državna sredstva bo prejelo tudi 9 občin z Celjskega. Občina Radeče za rekonstrukcijo tribun nogometnega stadiona v Radečah. Za 76 tisoč evrov vredno naložbo bo prejela 50 tisoč evrov sofinancerskih sredstev. Občina Žalec bo 50 tisočakov prejela za 75 tisoč evrov vredno tehnološko posodobitev tribun v športnem centru Žalec. Občina Rogatec bo prav tako 50 tisoč evrov prejela za obnovo notranjosti športne dvorane. Občina Zreče bo prejela 500 tisoč evrov za nov objekt na stadionu Zreče vreden 1,5 milijona evrov. Po 100 tisoč evrov bodo prejele občina Rogaška Slatina za Padel, občina Braslovče za prenovo športnega igrišča Trnava in Slovenske Konjice za zamenjavo poda v športni dvorani. Občina Kozje bo prejela 250 tisoč evrov za postavitev prezračevalnega sistema v večnamenskem centru Kozje ter občina Vitanje 50 tisoč evrov za obnovo garderob telovadnice osnovne šole Vitanje.
0: Vremenska napoved.
2: 16 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah, 15 v Velenju, popoldan okoli 20. Danes in jutri bodo začele nastajati plohe, tudi kakšna nevihta, pihal bo jugozahodnik. V sredo bo delno jasno, v četrtek dokaj sončno, v petek poslabšanje vremena s posameznimi plohami. Zaenkrat kaže, da bo moker tudi vikend.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Zvezde med zvezdami.
4: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
3: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koniki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
5: Promet.
6: Prometna nesreča trenutno ovira promet v Velenju, v krožišču pod gradom, smer Arja vas, radar pa vas pričakuje v Vrbnem v smeri Šentjurja. Jutrani zastoji pa so trenutno na Polulah, od Laškega proti Celju, pa na relaciji Velika Pirešica Arja vas, počasneje gre tudi od Medloga proti Celju ter na relaciji Vojnik Celje. Varno in previdno na poti, na vseh ovirah in radarjih pa obveščajte na 080 13 nič 2.
7: Vreme. Na kratko vse.
8: To je jutreni ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Kaj vse se pa tole dogaja? Ha?
6: Ja, pestro dan danes.
2: Pestro in Boštjan Mirz in Bojana, v Celju slišimo sirene. Bojana, mogoče že veš, zakaj, kaj dogaja?
9: Ja, v Celju proti Celjskemu gradu naj bi zagorelo v gozdu, posredujejo gasilci, ostale podrobnosti sicer niso znane še, spremljamo dogajanje na Radiu Celje in ko bo kaj več znanega, seveda o tem takoj obvestimo.
8: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

8 ure izbruhnil požar na Grajskem hribu v Celju. Ta se zdaj širi proti naselju. Govori podrast je pod visoko napetostnim daljnovodom. Površina požara trenutno obsega približno 8000 kvadratnih metrov. Požar gasi okoli 60 gasilcev poklicne gasilske enote Celje ter gasilske zveze Celje in zaradi zagotavljanja varnega gašenja iz zraka bo čez nekaj minut izveden tudi izklop visokonapetostnega daljnovoda. Gasilci okoliške prebivalce pozivajo naj se ne zadržujejo na območju požara, s tem namreč ovirajo dostop intervencijskim vozilom. Prav tako gasilci priporočajo, da prebivalci v stanovanjskih stavbah zaprejo okna in vrata zaradi širjenja dima.

0: Samo največje hiti in vse aktualne informacije iz naše regije, to je Radio Celje. Kot smo že poročali, gori v Celju na Grajskem hribu, imamo nekaj podrobnosti. Bojana, prosim.
1: Ja, res je, celjski poklicni gasilci so sporočili nekaj več informacij. Znano je, da je danes jutri okoli

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Piknik, ponudba v mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribs je samo 6,98 € za kilogram. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Marinirana pečančka krila 3,99 €. Marinirani svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribs je samo 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveže teletina, vse vrste telečega mesa. Junečja rebra prsa 9,98 €. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorene steko, pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Fin gošt.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
3: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Varno in pravično delovno okolje za medicinske sestre. Nekdani poljski minister prebegnil v ZDA. Vreme v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Geslo letošnjega mednarodnega dne medicinskih sester, ki ga zaznamujemo jutri, se glasi Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre bodo lahko še naprej reševale življenja le, če bodo ustrezno opolnomočene ter bodo imele zagotovljena varna in pravična delovna okolja, so sporočili iz Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Nekdani poljski pravosodni minister Zbigniew Ziobro je včeraj potrdil, da je prebegnil z Madžarske v ZDA. Ziobro, ki ga na Poljskem preiskujejo zaradi več domnevnih kaznivih dejanj, vključno zlorabo položaja, je januarja dobil azil na Madžarskem. Novi premier Peter Mančar pa je napovedal drugačno politiko. Zunanji ministri EU bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini, s kolegi iz šestih zahodnobalkanskih držav pa na neformalnem zajtrku tudi o odnosih s to regijo. Ob robu zasedanja bosta potekala dialog med EU in Sirijo na visoki ravni in mednarodna konferenca o vračanju ukrajinskih otrok. Eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, je bil blago pozitiven na testu za virus, je v nedeljo sporočilo ameriško ministrstvo za zdravje. Še en ameriški potnik medtem kaže blage simptome. Te je razvil tudi eden izmed francoskih potnikov. Slovenski jadralec Toni Vodišek bo danes začel tekmovati na svetovnem prvenstvu v kajtanju. Prvenstvo bo do sobote, ko bodo regate za medalje, potekalo v morju pred portugalsko Viano do Kostela. Pred tekmo je dejal, da bo skušal osvojiti medaljo v sklopu priprav za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028, kjer bo branil srebro.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.

0: EMU Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet.
2: Kilometr dolg zastoj je trenutno na Polulah od Laškega proti Celju in pa seveda tudi obratno. Na avtocesti proti Mariboru je med priključkoma Dramlje in predorom Pletovar je zaprt počasni pas zaradi del na cesti. Dobro pa tudi vedeti, da bo avtocesta v smeri Ljubljane zaprta v noči na sredo med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj od Vranskega proti Blagovici. Varno in previdno na vseh poteh, takoj, ko kje opazite kakšno oviro, pa v lokaciji varno opozorite na brezplačno. Nič 80, 13, nič dve.
0: Vedno si tu.
3: Vedno.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 11. maja goduje redovni brat sveti Ignacij Lakonski. Današnji godovnik je znan kot zavetnik bodočih mater. Godujejo pa imena Ignacij, Ignac, Igo, Nace, Ignacija. Ignacij se je rodil leta 1701 v Lakonju na Sardiniji. Kot otrok je pasel stričevo in očetovo živino. Pri 18 letih je hudo zbolel in se zaobljubil, da bo odšel samostan, če ozdravi. Po 2 letih je ozdravel, vendar ga je na zaobljubo spomnil šele padec konja. Vstopil je v kapucinski samostan v glavnem mestu Sardinije, Kaljari. Od leta 1736 je 45 let pobiral biro za svoj red. Imel je dar prerokovanja, pripisujejo pa mu tudi čudežne ozdravitve. Umrl je star 80 let. V kapucinskem samostanu je portret, ki ga je narisal Francesco Massa, še za časa Ignacijevega življenja. 21. oktobra 1951 je Ignacija, papež Pi XII, razglasil za svetnika. Danes, 11. maja, goduje redovni brat sveti Ignacij Lakonski.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero. Til Ček.
2: Slovenska prav, Janez bo postal, postal.
0: Nuša Rojs.
3: Nisi več moj ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti.
0: Miran Rudan.
4: Name bom, bom odrinil svojo nočjo.
0: Tim Kara Fortuna.
5: Počitnice so darilo za vse.
0: In Polkaholiki.
6: Prisejo se tla.
0: Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
7: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
7: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes. Pozdravljeni. Danes okoli 8. ure je zagorelo v gozdu ob cesti na grad v Celju. Na kraju je več gasilcev, saj gre za zelo strm in težko dostopen teren. Požar je izbruhnil zjutraj, vzrok pa še ni znan. Gre za gozd v bližini celjskega gradu na Zvodnem, kar je v neposredni bližini ceste na grad. Kot je povedal za Novi tednik direktor poklicne gasilske enote Celje Borižni Darko, gre za izredno težko dostopen teren. Gasilci zaenkrat tudi ocenjuje, da bo morda potrebno gašenje iz zraka, saj je požar izbruhnil na zelo strmem delu. Težave naj bi gasilcem povzročal tudi veter. O požaru je obveščena tudi celjska policija, kjer pravijo, da gre po prvih informacijah za požar večjega obsega. Po zadnjih podatkih gori podrastje pod visoko napetostnim daljnovodom, površina požara pa trenutno obsega približno 8000 kvadratnih metrov. Požar gasi okoli 60 gasilcev poklicne gasilske enote Celje ter gasilske zveze Celje. Zaradi zagotavljanja varnega gašenja iz zraka je bil ob 9. uri in 45 minut izveden izklop visoko napetostnega daljnovoda. Okoliške prebivalce pozivajo, da se ne zadržuje na območju požara, saj s tem ovirajo dostop intervencijskih vozil. Prav tako priporočajo, da v stanovanjskih objektih zaprejo okna in vrata zaradi širjenja dima.
1: Vremenska napoved.
2: Danes bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji več oblakov s krajevnimi padavinami. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Najvišja temperatura bo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še občasne padavine, proti jutru pa se bo prehodno zjasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne bodo padavine ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo od 12 do 18 stopinj. Sreda prinaša delno jasno vreme, z nekaj oblačnosti jutro bo hladno. Četrtek bo sončen, popoldne občasno oblačen.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Zastoj tovornih vozil je na Štajerski avtocesti v smeri proti Avstriji pred prehodom Šentil. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Celjski rokometaši se še niso uvrstili v finale državnega prvenstva. V Slovenj Gradcu so izgubili drugo tekmo polfinala z 31-30. Zdaj je rezultat v zmagah izenačen. Tretji odločilni obračun bo v soboto 23. maja v dvorani Zlatorog. Prvi finalist je ljubljanski Slovan, ki je v Trebnjem.
0: Športnih 30.
1: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Celjski rokometaši se še niso uvrstili v finale državnega prvenstva. V Slovenj Gradcu so izgubili drugo tekmo polfinala z 31-30. Zdaj je rezultat v zmagah izenačen. Tretji odločilni obračun bo v soboto 23. maja v dvorani Zlatorog. Prvi finalist

0: igrači Celja Pivovarne Laško igrali dobro na Koroškem, so pa znova dobili potrditev, da nimajo ugleda pri slovenskih sodnikih. Tudi ne pri paru Ivančič. Po 58 minutah in 52 sekundah je bila žoga v mreži Slovengradca, potem ko je 7 metrov ko izkoristil Uroš Miličević. In kot se je izkazalo kasneje, postavil končni izid tekme. Gostitelji so bili namreč do konca tekme v napadu. Vmes so storili prekršek korakov in prekršek v napadu za izključitev, a brez posledic. Za razliko od prve tekme, v kateri so prevladovali Celjani, a kljub že 9 golom prednosti zmago reševali v drugem polčasu, so bili tokrat v spredju domači igralci. Gostje so vodili le dvakrat, v 45. minuti pa so zaostajali že za 5 golov. Mnenje trenerja Klemna Luzarja.
1: Ja, želeli smo zmagati, ampak žal se ni šlo, zdaj nas čaka še ena tekma v Celju, imamo 14 dni, da se dobro pripravimo. Kar se pa današnje tekme tiče, pa nismo energetsko bili pravi, predvsem v obrambi, kjer smo bili premehki in smo dovolili Slovengradcu, da se je razigral, pa je svoje dodala še dvorana, in ko to začutijo domačini, jih nekoliko ponese. Mi smo sicer potem na dolanju izboljšali svojo igro, se približali, porabili veliko moči, to se nam je ponovilo v drugem polčasu in to je bil pol tudi razlog, da smo se nekako očitno preveč iskrošili in Slovengrad je bil za gol boljši in na nas je, da probamo to normalno čim prej pozabiti in se dobro pripraviti na to tretjo tekmo.
0: Za Celje sta polovica vseh zadetkov dosegla Uroš Miličević 8 in Andraž Makut 7. 5 golov je dodal Aljuš Anžič, ki ga je selektor Uroš Zorman naknadno upoklical v reprezentanco za tekmi s Črnogoro. Prvi obračun kvalifikacij za svetovno prvenstvo bo v četrtek v Podgorici.

0: 30.
1: Letošnje izbirne tekme za sestavo slalomskih, kajakaških in kanuističnih reprezentanc so se končale s pravo dramo, a za celjsko kajakaštvo odlično. Predsednik kajakanu kluba Nivo Celje Dušan Konda najprej s kratko oceno.
2: Ja, z eno besedo čudovito. Prvič v zgodovini našega celjskega kajakaštva se je zgodilo, da so v reprezentanci Slovenije, kjer so žal samo trije, to je predpis Svetovne kajakaške zveze, in potem trije veslajo Evropska svetovna prvenstva svetovne pokale, se pravi med tri v Sloveniji ni enostavno priti, sploh v eri Petra Kauzerja, ki je že 20 let svetovna špica in se kljub 42 letom ne da. Tako da je bil Simon Brus, pa Peter Kauzer, pa Jure Mekić, pa je bil pol kasneje Martin Srebotnik v reprezentanci, pa je bil tudi Lanto Minc v reprezentanci. Ampak to, da sta prvi pa drugi Celjana, pa pol zadnji dan se udarta na mrtvo in živo svetovna klasa, legenda Peter Kauzer in pa eden najboljši, kaj je kašel Inka napisal na spetu Žiga Linho Čevar in potem za las Peter Kauzer gre med tri, mi pa z lahkim srcem gledamo to četrto izbirno tekmo, ker vemo, da so Martin in Lani že noter. Tako da te stresne izbirne tekme so bile za nas samo prve tri, zadnja je bila pa veselja. Tada imamo v reprezentanci Slovenije dva Celjana in Hrastničana, to se pravi trije štarci, več pa ni.
1: In vse te fante in tudi dekleta bomo videli čez približno tri mesece v Celju?
2: Absolutno. To ni samo navadno člansko državno prvenstvo, ki celjska proga sicer, če smo pošteni, ne dopušča takih tekm, ampak mi se to vse zmenimo, vsak je tuk let ali pa zdaj je celo sam dve leti od zadnje velike tekme in bo 22. augusta velika tekma v Celju, da bomo mi to malo razširili, da bo to imeli priukusene dobre mednarodne tekme, odprto člansko državno, mislim, da vse države ex Jugoslavije plus kaka Italija, Avstrija, mogoče Slovaška, to so sosedne države in že zdaj vabim to lepo, mislim, to za nas lepo pomembno soboto, 22. augusta na špico, na državno odprto člansko prvenstvo v slalomu.
1: Martin Srabotnik in Lanto Minc bosta v družbi legendarnega Petra Kauzerja nastopila na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo na olimpijski progi v ZDA, na evropskem prvenstvu v italijanski Ivreji in na tekmah svetovnega pokala. Prva bo že konec tega meseca na zahtevnih savskih brzicah v Tacnu. Zelo blizu A ekipe je bil tudi tretji Celjan Jan Ločnikar, ki pa bo letos nastopil na evropskem in svetovnem prvenstvu v kategoriji mlajših članov.

0: Ekipi Silika Vrhnike in Dobovca sta začeli finalni boj za naslov državnega prvaka v futsalu. Branilci naslova državnega prvaka so na prvi tekmi finalne serije na Vrhniki proti Dobovcu slavili po 6 metrokah 7-5. Ekipi v finalu igrata na 3 zmage. Siliko Vrhnika je lov na svoj drugi naslov državnega prvaka začel odločno, saj so Toci Juha, Erik Novak in Jure Soban zadeli v prvih 12 minutah. Toda Dobovec, ki si želi osvojiti 8. naslov, se je vrnil v igro. V 14. minuti je zadel Vid Prah, v 26. Adrian Trstenjak, v 27. pa še Marko Peček za 3-3. Do konca rednega dela se izid ni več spremenil, zato so sledile 6 metrovke. Vrhničani so v polno zadeli 4-krat, Dobovčani pa žal le 2-krat. Druga tekma bo jutri v Rogaški Slatini. Nogometaši Celja so bili v 34. krogu prve slovenske lige prosti. Pokal za naslov državnega prvaka bodo dvignili v soboto po tekmi s Koprom. V Mariboru je gostovala Olimpija, ki je povedla v 12. minuti. Po drugi daljši prekinitvi zaradi prižiganja in metanja pirotehnike mariborskih navijačev so sodniki tekmo dokončno prekinili v 52. minuti. Takrat je del pirotehničnega sredstva v glavo zadel vratarja Olimpije Matevža Vidoška. Tako da je sodnik Aleksandar Matković še drugič na tekmi ekipi poslal v slačilnico. Po nadaljevanju metanja in prižiganja pirotehnike je sledila dokončna prekinitev. Nogometaši Barcelone se veselijo 29. naslova španskih prvakov. Do novega pokala so prišli na najlepši možen način, saj so lovoriko potrdili na El Clasico na svojem stadionu zmago z 2-0 proti večnemu tekmecu Realu. 3 kroge pred koncem imajo 14 točk naskoka pred Madričani. Uspešen teden vam želiva Aljoša Bončina in Dejan Šuster.
1: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Cenje. Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
3: Šparate treba.
4: Ja, seveda.
3: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
6: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
7: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Japonci z nagradami za prijavitelje dela na črno. Goriva v torek po napovedih cenejša. Vreme v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Japonska prefektura Ibaraki je danes zagnala program, v okviru katerega bodo prijavitelji podjetij, ki na črno zaposlujejo tuje delavce, dobili denarne nagrade. Prijaviteljem bodo izplačali po 10 tisoč jenov, kar je okoli 54 evrov nagrade, a je izplačilo nagrad predvideno le za posebej koristne informacije in izključno v primerih, ki bodo vodili do aretacije delodajalcev. Program je deležen številnih kritik nevladnikov, ki ocenjujejo, da gre za diskriminatorne ukrepe. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ jutri znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,60 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji, kolesarje pa naj ravnajo samozaščitno. Skupaj s policijo bo ta teden izvedla nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, s katero bodo izpostavili varnost tako tistih kolesarjev, ki uporabljajo običajno kolo, kot tudi tistih na e-kolesu. Nekdani poljski pravosodni minister Zbigniew Ziobro je včeraj potrdil, da je prebegnil z Madžarske v ZDA. Ziobro, ki ga na Poljskem preiskujejo zaradi več domnevnih kaznivih dejanj, vključno zlorabo položaja, je januarja dobil azil na Madžarskem. Novi premier Peter Madžar pa je napovedal drugačno politiko. Sedemkratni svetovni prvak v najprestižnejšem motociklističnem razredu MotoGP, Španec Marc Marquez, ki je v soboto na sprinterski dirki v La Manu padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu, je sporočil vodja ekipe Ducati Davide Tardoci. Marquez začaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hervi se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me

0: hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Promet.
2: Zastoj tovornih vozil je na Štajerski avtocesti v smeri proti Avstriji pred prehodom Šentilj. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v Novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na straneh gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
1: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
2: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
1: Več na fdz.si. Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
0: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
4: Zvezde med zvezdami.
5: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
4: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tin Cara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni, v vaši družbi sva Aljoša Bončina in Mirza Ribič. V današnji novi dimenziji se sprašujemo, kaj bi ostalo od našega časa, če bi nekdo čez 100 let odprl predal našega vsakdana. Morda ne bi našel pisem, fotografij v albumu, razglednic, ročno napisanih dnevnikov ali pa predmetov, ki so jih ljudje nekoč hranili kot dokaz, da je nekaj obstajalo. Morda bi našel pokvarjen telefon, izgubljeno geslo, nekaj poškodovanih datotek, posnetek glasu, ki ga ni več mogoče poslušati, ali pa fotografijo kraja, ki ga v resnici več ni. Danes govorimo o spominu prihodnosti, kako sodobna umetnost shranjuje tisto, kar bi lahko izginilo. Sodobna umetnost se vse pogosteje ukvarja z vprašanjem, kaj pomeni nekaj ohranjati. Ne samo tako, da stvar postavimo v muzej in spravimo v arhiv, ohraniti pomeni razumeti, zakaj je nekaj pomembno, komu pripada in kako lahko živi naprej tudi takrat, ko se spremeni svet okoli njega. To je lahko glas nekoga, ki pripoveduje zgodbo o vasi, ki je danes povsem preoblikovana. Lahko je zvok tovarne, ki je desetletja oblikovala ritem kraja, zdaj pa je v njej tišina. Lahko je narečje, ki so ga govorili nekoč, danes pa ga poznajo samo še redki. Lahko je ročna spretnost, ki je nekoč prehajala iz roda v rod, danes pa jo nadomeščajo hitrost in industrija. Umetniki pri tem ne delujejo več samo kot ustvarjalci lepih podob, ampak pogosto kot zbiralci sledi. So med ljudmi, snemajo pogovore, opazujejo kraje, zbirajo predmete, fotografirajo spremembe, poslušajo zvoke, ki jih drugi preslišijo. Iz tega nastajajo umetniška dela, ki niso nujno narejena zato, da bi jih gledali kot sliko na steni. Včasih nas postavijo pred vprašanje, ki je zelo preprosto, a tudi težko. Kaj bomo vzeli s seboj v prihodnost? Pri tem je zanimivo, da sodobna umetnost ne shranjuje samo velikih zgodb. Pogosto se ukvarja z majhnimi stvarmi. V tej temi je tudi močna povezava med tradicijo in med sodobnostjo. Tradicija je živa, dokler se o njej govori. Sodobni umetnik lahko staro pesem posname drugače, star predmet postavi v nov prostor, zgodbo nekega kraja pa pove skozi svetlobo, zvok ali gibanje. Ne zato, da bi staro popravili, ampak da bi mu dali možnost v novem svetu. Tako se spomin ne spremeni v prah, ampak v vprašanje. Kaj nam to še danes govori? Kaj lahko iz tega razumemo? V drugem delu današnje oddaje Nova dimenzija gremo še korak dlje. Kaj se zgodi, ko spomin postane digitalen? Ali lahko datoteke res nadomestijo človeško pripoved? In zakaj bo prihodnost morda najbolj potrebovala prav tisto, kar danes najhitreje izbrišemo?

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Kadar govorimo o shranjevanju spomina, se danes skoraj vedno srečamo s tehnologijo. A prav zaradi tehnologije se postavlja vprašanje, ali bo od vseh spominov res sploh še kaj ostalo. Digitalni spomin je nenavaden, zdi se trden, a je zelo krhek. Ena poškodovana naprava, ena zaprta spletna stran, ena pozabljena koda, ena zastarela oblika zapisa in nekaj, kar se je zdelo večno, lahko izgine v sekundi. Sodobna umetnost se tega zaveda, zato se ukvarja tudi z minljivostjo digitalnega sveta. Umetniki pogosto raziskujejo, kaj pomeni hraniti delo, ki ni narejeno iz kamna, platna ali brona, ampak iz posnetkov, podatkov, programov, spletnih povezav, interaktivnih izkušenj ali sodelovanja občinstva. Kako ohraniš umetniško delo, ki se spremeni vsakič, ko ga nekdo uporabi? Kako ohraniš dogodek, pri katerem je bila najpomembnejša prisotnost ljudi? Kako shraniš trenutek, ki je bil živ samo nekaj minut? Tu se pokaže, da prihodnost ne potrebuje več prostora za shranjevanje, ampak samo več razmisleka. Ni dovolj, da vse posnamemo. Pomembno je, kaj izberemo, kako to uredimo in komu omogočimo dostop. Umetnost lahko pri tem opozori na nekaj, kar pogosto pozabimo. Arhiv ni nikoli nevtralen. Vedno nekdo odloča, kaj bo ohranjeno in kaj je tisto, kar bo izginilo. Vedno obstaja nekdo, čigar glas se sliši in nekdo, ki ostane ob strani. Zato je sodobna umetnost pomembna tudi kot prostor popravljanja spomina. V ospredje lahko postavi ljudi, skupnosti in izkušnje, ki jih uradna zgodovina ni opazila. To je posebej dragoceno pri mladih ustvarjalcih. Ti pogosto ne pristopajo k dediščini z občutkom, da morajo samo ponavljati tisto, kar je že bilo. Zanima jih, kako preteklost govori z današnjim jezikom. Lahko vzamejo družinski arhiv in ga spremenijo v razstavo o selitvah. Lahko posnamejo starejše prebivalce kraja in iz njihovih glasov ustvarijo zvočni zemljevid. Lahko povežejo fotografije nekdanjih prostorov z današnjimi posnetki in pokažejo, kaj je tisto, kar se je spremenilo. Lahko iz osebnih zgodb naredijo umetniško delo, ki ne govori samo o posamezniku, ampak o celotni skupnosti. A ob vsem tem se moramo vprašati tudi, kaj sploh želimo ohraniti. Včasih imamo občutek, da mora ostati vse. Vsaka fotografija, vsak zapis, vsak posnetek, vsaka sled. Toda človeški spomin ne deluje tako. Spomin izbira, povezuje, pozablja, dodaja pomen. Tudi umetnost ne more rešiti vsega. Lahko pa ustvari prostor, kjer se zavemo vrednosti tistega, kar še imamo. Morda nas opomni, da pokličemo človeka, ki še zna povedati staro zgodbo, da fotografiramo hišo, preden jo porušijo, da zapišemo besedo, ki je izginila iz vsakdanjega govora, da se vprašamo, zakaj nam je nek kraj pomemben, preden postane samo še del spomina. Na koncu se zdi, da je spomin, pa naj bo zapisan na papir, shranjen v datoteki ali ujet v umetniškem delu, vedno nekaj zelo človeškega. Ni samo arhiv stvari, ampak arhiv pomenov. Je način, kako si priznamo, da smo bili tukaj, da smo nekaj čutili, nekaj razumeli, nekaj izgubili in nekaj našli. Sodobna umetnost nas pri tem nežno, a vztrajno opominja, da prihodnost ne nastane sama od sebe. Nastane iz tega, kar se odločimo ohraniti. Iz tega, kar izberemo, da ne bo izginilo. Iz tega, kar predamo naprej. Morda je prav zato spomin prihodnosti tako zanimiv, ker ni zaprt v vitrini, ampak ker je živ. In če je prihodnost res prostor, v katerem bodo nekega dne iskali sledi našega časa, potem je morda najlepše to, da jih ne puščamo samo v tehnologiji, ampak tudi v odnosih, v skupnostih, v zgodbah, ki jih še vedno pripovedujemo. Umetnost nam pri tem ponuja ogledalo in zemljevid hkrati. Oddajo Nova dimenzija sva pripravila Aljoša Bončina in Mirza Ribič. Hvala, ker ste bili z nami, do prihodnič pa samo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Privoščite svojemu vozilu popolno nego, ročno čiščenje zunaj in znotraj ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388. Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero. Til Če.
2: Slovenca prav, Janez bo postal.

0: din Cara Fortuna, in Polka Koliki, priredite v panosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni!
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
1: 15. maja med 9 in 17 uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
0: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
1: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Preventivna akcija Mikromobilnost za večjo varnost kolesarjev. Z ladje evakuiran ameriški državljan pozitiven na hantavirus. Vreme v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, menjena večji, saj je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, je bil blago pozitiven na testu za virus, je v nedeljo sporočilo ameriško ministrstvo za zdravje. Še en ameriški potnik medtem kaže blage simptome. Po prihodu v domovino je bila na testu pozitivna tudi francoska državljanka. Ameriški predsednik Donald Trump se bo na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga od srede do petka mudil na državnem obisku na Kitajskem, je danes potrdilo kitajsko zunanje ministrstvo. To bo prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po letu 2017. Kitajska si po lastnih navedbah želi sodelovati z ZDA pri krepitvi stabilnosti po svetu. V Nemčiji se je aprila za svoj obstoj balo 8,1% podjetij, je danes objavil Minhenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Razmere so najslabše v trgovini na drobno, kjer je ta delež 17,4%, s tem pa najvišji doslej. Gospodarsko stanje ostaja napeto, je analizo pospremil Klaus Vollrabe iz IFA. Sedemkratni svetovni prvak v najprestižnejšem motociklističnem razredu MotoGP, Španec Marc Marquez, ki je v soboto na sprinterski dirki v Lamanu padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu, je sporočil vodja ekipe Ducati Davide Tardozzi. Marquez začaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še

0: Zdaj le plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin. Promet.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Ja, najbolj naporna odločitev dneva se ponavadi zgodi pozno zvečer v spalnici. Pred garderobno omaro. Ne opojsli.
3: Mislim, jaz študiramo o tem, kaj bo za malce drug dan.
2: No, zgodi se pred omaro, neko je treba najti oblačila za naslednji dan. Bojana, koliko časa te bo zame, recimo, da zvečer splaniraš outfit za naslednji dan?
4: 3 minute. V minutah sem.
2: No, ti si zdaj malo podrla to statistiko tukaj in si izjema, no. Mislim, v povprečju ženske porabijo okrog pol ure, če ne še več, da najdejo nekaj za oblečiti za naslednji dan, ne, kar sem jaz opazil, pa problem ni v tem, da pač ni oblačila, ampak v tem, da ne najdejo ta prave kombinacije za trenutno razpoloženje, za vreme, vmes ugotovite tudi, da kak kos ni več v modi, ne. In strokovnjaki so pač to poimenovali kot odločevalno utrujenost. Imaš pač v življenju preveč stvari na izbiro, ne. Tako da včasih je preprosto manj več, ne. Boštjan, ti imaš odločevalno utrujenost?
3: No, ne vem, jaz prvo tako pogledam, smrdi, ne, okej, v redu, drugo, a je treba to speglat, ne, super, v redu, tretje vprašanje, a smel tole sladžena včeraj gor, ne, super, eto, in to je to, ne. Okay. Drugač pa vem, katere ženske vsak dan vedo, kaj bodo oblekle.
2: Nune.
3: Nune, vidiš.
1: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: aircon. Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
2: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
3: City Center Celje. Vse najboljše.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: she believes in him.
1: Vreme. Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še občasne krajevne padavine, proti jutru pa se bo nekoliko zjasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine od severa znova razširile nad vso Slovenijo. Ohladilo se bo. Temperature bodo zjutraj od 6 do 13 stopinj, čez dan pa se bo hladilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek bo dokaj sončno, popoldne pa bo več oblačnosti in proti večeru bodo na zahodu spet občasne krajevne padavine.
2: Promet.
3: Stanje na cestah trenutno mirno, srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Zvezde med zvezdami.
5: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
4: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Samo največji hiti in vse aktualne informacije iz naše regije, to je Radio Celje. Danes se spremljamo požar na Grajskem hribu, na terenu je novinarka Simona Šolinič. Simona, kakšno je trenutno stanje na terenu?
1: Ja, pozdravljeni, trenutno stanje sicer kaže boljše informacije. Požar se je umiril tudi po zaslugi dveh air traktorjev, se pravi letal, ki so vodo prinesla iz Velenjskega jezera in zahvalo tudi 90 in več gasilcem poklicno celjske gasilske enote in gasilske zveze Celje, ki je že neumorno od zjutraj na zelo strmem in tudi težkem. Kar kaže boljše informacije, požar se je umiril tudi po zaslugi dveh air traktorjev, se pravi letal, ki so vodo prinesla iz Velenjskega jezera in zahvalo tudi 90 in več gasilcem poklicno celjske gasilske enote in gasilske zveze Celje, ki je že neumorno od zjutraj na zelo strmem in tudi težkem terenu gasilcem.

0: Potem se je požar širil, širil se je, gasilci so delali proti naselju Kurja vas, to je naselje Podgorje, nasproti mestnega pokopališča. Občina je potem sporočila tudi, da so zaenkrat zaprli Celjski grad, pa tudi kolesarsko stezo Celje Cerevski, poteka po gozdu. Svetujejo tudi bližnjim stanovalcem, da naj bodo previdni. Požar je namreč, nažalost, tudi od mene, doma se namreč tega hriba, oddaljen tam nekje okrog 300-400 metrov, zato ni prijetno slišati tudi vonjati po požaru, tako da so stanovalci in krajani hvaležni gasilcem za ves trud, še posebej zato, ker gre res za teren, kjer pa je pred desetletji prav tako gorelo. Tudi po neurju leta 2023 je iz tega naselja prišel glas, da je treba počistiti tudi gozdove, ker je bilo veliko dreves še vedno polomljenih od neurja in tudi danes še je. Občina je nekaj postorila, tudi zasebni lastniki, vendar je recimo tudi ta primer pokazal, da kakšna je varnost na tem območju. Zdaj policija je tudi na terenu, ugotavljajo vzrok požara, seveda ne izključujejo, to so neuradne informacije, ki sem jih tudi bila na terenu, tudi da je posredi človeški faktor. Kot mi je pa povedal direktor celjske poklicne gasilske enote Boris Žnidar, upamo vsi skupaj na dež, radarska slika nekaj dežja kaže že danes na našem območju, tudi to je zelo pomembno, ker gre za strm teren, kjer lahko se požar še prijeti. Toliko zaenkrat sem tudi na naši spletni strani, tako rad pod novega tednika.
1: Hvala lepa, to je bila novinarka Simona Šolinič, dogajanje na Grajskem hribu. Na Radiu Celje seveda spremljamo še naprej.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: V gozdu pri Celjskem gradu izbruhnil nevaren požar. Preobrazba Laškega, mirnejši promet in več prostora za pešce in kolesarje. Vreme, oblačno s plohami in z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Gasilci se že od jutra borijo s požarom, ki je okoli 8. ure izbruhnil na Grajskem hribu v bližini Celjskega gradu. Gre za zelo strm in težko dostopen teren. Težave naj bi gasilcem povzročal tudi veter. Požar še ni povsem pogašen, a je pod nadzorom, pravi poveljnik poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko.
2: Bo lokaliziran, pod nadzorom je pa vsekakor, ker imamo vse čelo, boke, imamo pod kontroli, tako da ni verjetnosti zdaj v tem primeru, da bi prišlo do objektov.
1: Kot so sporočili iz poklicne gasilske enote Celje, je zagorelo podrastje pod visoko napetostnim daljnovodom. Požar se je dodatno razširil in je zajemal približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin. Na terenu je zato skoraj celotna gasilska zveza Celje. Več prostovoljnih gasilskih društev je v pripravljenosti, 8 enot aktivno sodeluje pri gašenju. Zaradi težko dostopnega terena so gasilci zaprosili tudi za pomoč iz zraka. Uprava za zaščito in reševanje je aktivirala zračne sile, pri gašenju pomagata tudi dve letali Air Tractor. Požar se je razširil tudi na območje downhill kolesarske proge Celje Trails, ki je zaradi varnosti do nadaljnega zaprta. Prav tako so preventivno za obiskovalce zaprli Celjski grad. Gasilci so okoliške prebivalce pozvali, da se ne zadržujejo na območju požara, saj s tem ovirajo dostop intervencijskih vozil. Prav tako priporočajo, da v stanovanjskih stavbah zaprejo okna in vrata zaradi širjenja dima. Vzrok požara še ni znan. Občina Laško je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. V sklopu razpisa je pridobila 2 milijona evrov za celovito prenovo dela mestnega jedra Laškega, pravi župan Marko Šantej.
3: Projekt je del programa Evropske kohezijske politike do leta 2027 in prispeva k razvoju trajnostne, pametne in pa predvsem podnebnim spremembam odporne mobilnosti. Gre za ureditev mestnega jedra in pa vzpostavitev območja umirjenega prometa na trgih, in sicer na Valvazorjevem, Aškerčevem in Orožnovem trgu ter na delu mestne in pa Trubarjeve ulice. Poudarek je predvsem na površinah za pešce in pa za kolesarje, hkrati pa bo občina uredila tudi na domestna parkirna mesta.
1: Vsi ti ukrepi bodo po besedah župana bistveno izboljšali pogoje za pešce in kolesarje. Prijetnejše in kakovostnejše bo tudi bivanje v središču Laškega. V sklopu prenove mestnega jedra izvajalci trenutno dela izvajajo na Valvazorjevem trgu, kjer bo glavnina del končana v prihodnjih dneh. Hkrati delavci že tlakujejo tudi Trubarjevo ulico, sledila bodo dela v mestni ulici.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Do državnega sofinanciranja športne infrastrukture tudi 9 občin z Celjskega. Dediščina libojske keramike bo predstavljena na razstavi v Srbiji. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je zaključilo 4. javni razpis za sofinanciranje športne infrastrukture, objavljen februarja letos. Skupna investicijska vrednost 82 infrastrukturnih športnih projektov je 52,6 milijona evrov, od tega država sofinancira 15,25 milijona evrov. Državna sredstva bo prejelo tudi 9 občin z Celjskega. Občina Radeče za rekonstrukcijo tribun nogometnega stadiona v Radečah za 76 tisoč evrov vredno naložbo bo prejela 50 tisoč evrov denarja. Občina Žalec bo 50 tisočakov prejela za 75 tisoč evrov vredno tehnološko posodobitev tribun v športnem centru Žalec. Občina Rogatec bo prav tako 50 tisoč evrov prejela športne dvorane, vrednost naložbe je 89 tisoč evrov. Občina Zreče bo prejela 500 tisoč evrov za nov objekt na stadionu Zreče, vreden 1,5 milijona evrov. Po 100 tisoč evrov bodo prejele občina Rogaška Slatina za 230 tisoč evrov vreden padel, občina Braslovče za prenovo športnega igrišča Trnava in Slovenske Konjice za zamenjavo poda v športni dvorani. Občina Kozje bo prejela 250 tisoč evrov za posodobitev prezračevalnega sistema v večnamenskem centru Kozje, ter občina Vitanje 50 tisoč evrov za obnovo garderob telovadnice osnovne šole Vitanje. Mestna občina Velenje vstopa v zaključno fazo priprave vizije in strategije razvoja do leta 2040. V tem tednu bodo izvedli tri generacijske forume, s katerimi želijo javnosti predstaviti ključna razvojna področja ter z vključevanjem občanov oblikovati končne usmeritve razvoja mesta. Danes ob 16. bo v Vili Bianca razprava na temo gospodarstva, na kateri bodo sodelovali predstavniki gospodarstva, strokovnjaki in občani. Namen srečanja je oblikovanje konkretnih rešitev za nova delovna mesta, večjo konkurenčnost ter trajnostni razvoj lokalnega okolja. Z generacijskimi forumi, ki bodo tematsko obarvani, v občini zaključujejo večmesečni proces priprave strateškega dokumenta. Ta bo predstavljal odgovor na aktualne izzive prestrukturiranja Saša regije in prehod v novo razvojno obdobje. V okviru priprave strategije so v Velenju opredelili ključne cilje razvoja gospodarstva do leta 2040. Vključujejo povečanje števila kakovostnih in trajnostnih delovnih mest, izboljšanje dostopnosti do stanovanj, razvoj trajnostne in celoletne turistične ponudbe, krepitev lokalne prehranske verige, spodbujanje podjetništva ter razvoj digitalne infrastrukture za pametno mesto. V Velenju bodo od danes do 15. maja gostili vseslovenski humanitarni kolesarski projekt Dobrodelno okrog Slovenije. Gre za enega največjih dobrodelnih kolesarskih dogodkov v Sloveniji, v okviru katerega bo Dami Zupi spremljevalno ekipo kolesarjev v 5 dneh prekolesaril več kot 1000 km dolgo traso okoli celotne države. Velenje bo glavno prizorišče začetka in zaključka 5-dnevne kolesarske trase. Prva etapa se danes začenja v Velenju in bo vodila do Murske Sobote. Zadnja etapa pa se bo 15. maja končala v Velenju. V okviru projekta zbirajo sredstva za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin. Koordinator dobrodelnosti je Slovenska Karitas. Uradni slogan projekta je Pot za srečo otrok. Organizatorji pa si prizadevajo, da ob vsakem postanku podarijo vsaj eno kolo. Pokrajinski muzej Celje je na terenskem delu gostil srbske kolege iz Narodnega muzeja Kraljevo, ki v prihodnjem letu pripravljajo razstavo o keramičnih tovarnah na območju nekdanje Jugoslavije. Skupaj so pregledali muzejsko dokumentacijo povezano s keramično industrijo Liboje, ter si ogledali stanje na območju nekdanje danes opuščene keramične tovarne, katere predhodnik je bilo Šicovo podjetje. Brata Šic z Moravskega sta tovarno v Libojah zgradila leta 1870. Tokratni Srb.
0: Vremenska napoved. Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo

0: še občasne krajevne padavine, proti jutru pa se bo nekoliko zjasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine od severa znova razširile nad vso Slovenijo. Ohladilo se bo. Temperature bodo zjutraj od 6 do 13 stopinj, čez dan pa se bo hladilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek bo dokaj sončno, popoldne pa bo več oblačnosti in proti večeru bodo na zahodu spet občasne krajevne padavine.
1: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Promet.
5: Prometna nesreča je na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Dramlje in počivališčem Zima. Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti smer Maribor med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica zaradi večjega kosa plastike na vozišču. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
2: 15. maja med 9 in 17 uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
1: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
2: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
3: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V Narodnem domu so podelili priznanja mladim učenkam, učencem, dijakinjam in dijakom, ki sodelujejo v projektu Mladina piše, odkrite Slovenijo v Frankfurter Allgemeine Zeitung. To sezono za oglede nemški časopis, ki je bran po vsem svetu, piše 30 mladih iz Celja, Vidma pri Ptuju in Kopra, od tega jih je 20 iz celjskih šol, gimnazije Celje Center, srednješolskega izobraževalnega centra Alme M. Karlin, šolskega centra Celje, srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, osnovne šole Frana Roša in osnovne šole Lava. Projekt Jugendschrift Mladina piše je v Sloveniji edinstven, mladim pa prinaša neprecenljive izkušnje in znanja. Spodbuja namreč večjezičnost in medijske kompetence med mladimi ter tako prispeva k družbi usmerjeni v prihodnost, hkrati pa gradi most med Slovenijo in Nemčijo. Poleg prednosti, ki jih projekt prinaša mladim, je to za Celje in Slovenijo neprecenljiva promocija znamenitosti in izjemnih ljudi iz naših krajev. Teme prispevkov prihajajo iz vseh področij Slovenije, pri čemer se osredotočajo na osebnosti, značilnosti države, gospodarski in turistični pomen. Pri izbiri teme je pomembno, da bralci FAS prihaja iz Nemčije in iz vsega sveta. Doslej so mladi slovenski pisci v FAS-u lahko objavili 53 prispevkov iz Slovenije, nekateri so v urejanju ali pripravi. Objavljene so bile zgodbe o predsednikih in ministrih, veleposlanikih, športnikih, mednarodno uspešnih umetnikih in pisateljih, ljudeh s posebno presenetljivo, nenavadno, ganljivo in motivacijsko zgodbo, o slovenskih vaseh, o mestih in regijah, pokrajine, zgodovini in tradiciji, o UNESCO-vih spomenikih svetovne dediščine in skritih draguljih. Celje je bilo v tej sezoni zastopano s prispevki o Tini Trstenjak, Barbari Celski in Renatu Jenčku. Letos so dijaka gimnazije Celje Center Urš Štratl in Blaž Kliner ter Dissimus Lab, ki vodi projekt za reportažo o Robertu Voltlu in judovskem življenju v Sloveniji, prejeli Jozefovo nagrado Fundacije Fazit. Priznanje za delo v letošnji sezoni sta mladim piscem podelila župan Matija Kovač in Gerald Hüchner iz organizacije Dissimus Lab Tržec, ki vodi projekt v Sloveniji.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Sredi dneva in popovdne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še občasne krajevne padavine, proti jutru pa se bo nekoliko zjasnilo. Jutri zjutraj in dopovdne se bodo padavine od severa znova razširile nad vso Slovenijo. Ohladilo se bo. Temperature bodo zjutraj od 6 do 13 stopin, čez dan pa se bo hladilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek bo dokaj sončno, popoldne pa bo več oblačnosti in proti večeru bodo na zahodu spet občasne krajevne padavine.
0: Promet.
2: Prometna nesreča je na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Dramlje in počivališčem Zima. Zaprt je vozni pas na podravski avtocesti smer Maribor med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica zaradi večjega kosa plastike na vozišču. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sport danes.
1: Celjski rokometaši se še niso uvrstili v finale državnega prvenstva. V Slovenj Gradcu so izgubili drugo tekmo polfinala z 31-30. Zdaj je rezultat v zmagah izenačen. Tretji odločilni obračun bo v soboto 23. maja v dvorani Zlatorog. Prvi finalist je ljubljanski Slovan, ki je v Trebnjem drugo tekmo dobil prav tako z 31-30. Zdaleč od tega, da so rokometaši Celja Pivovarne Laško igrali dobro na Koroškem, so pa znova dobili potrditev, da nimajo ugleda pri slovenskih sodnikih, tudi ne pri paru Ivančič. Po 58 minutah in 52 sekundah je bila žoga v mreži Slovengradca, potem ko je 7 metrov ko izkoristil Uroš Miličević in kot se je izkazalo kasneje, postavil končni izid tekme. Gostitelji so bili namreč do konca tekme v napadu. Vmes so storili prekršek korakov in prekršek v napadu za izključitev, a brez posledic. Za razliko od prve tekme, v kateri so prevladovali Celjani, a kljub že 9 golom prednosti zmago reševali v drugem polčasu, so bili tokrat v spredju domači igralci. Gostje so vodili le dvakrat, v 45. minuti pa so zaostajali že za 5 golov. Mnenje trenerja Klemna Luzarja.
2: Ja, želeli smo zmagati, ne, ampak žal se ni šlo, zdaj nas čaka še ena tekma v Celju, imamo 14 dni, da se dobro pripravimo, kar se pa današnje tekme tiče, pa nismo energetsko bili pravi, predvsem v obrambi, kjer smo bili premehki in smo dovolili Slovengradcu, da se je razigral, po je svoje dodala še dvorana, ne, in ko to začutijo domačini, jih nekoliko ponese. Mi smo sicer potem na nadaljevanju izboljšali svojo igro, se približali, porabili veliko moči, to se nam je ponovilo v drugem polčasu in to je bil pol tudi razlog v Celju, imamo 14 dni, da se dobro pripravimo, kar se pa današnje tekme tiče, pa nismo energetsko bili pravi, predvsem v obrambi, kjer smo bili premehki in smo dovolili Slovengradcu, da se je razigral, po je svoje dodala še dvorana, ne, in ko to začutijo domačini, jih nekoliko ponese. Mi smo sicer potem na nadaljevanju izboljšali svojo igro, se približali, porabili veliko moči, to se nam je ponovilo.

0: da probamo to normalno čim prej pozabiti in se dobro pripraviti na to tretjo tekmo.
1: Za Celje sta polovica vseh zadetkov dosegla Uroš Miličević 8 in Andraž Makut 7. 5 golov je dodal Aljuš Anžič, ki ga je selektor Uroš Zorman naknadno upoklical v reprezentanco za tekmi s Črnogoro. Prvi obračun kvalifikacij za svetovno prvenstvo bo četrtek v Podgorici. V nadaljevanju oddaje bomo govorili o kajakaštvu in 60. obletnici zgodovinske nogometne tekme.

0: Šport danes.
1: Letošnje izbirne tekme za sestavo slalomskih, kajakaških in kanuističnih reprezentanc so se končale s pravo dramo, a za celjsko kajakaštvo odlično. Predsednik kajakanu kluba Nivo Celje Dušan Konda najprej s kratko oceno.
2: Ja, z eno besedo čudovito. Prvič v zgodovini našega celjskega kajakaštva se je zgodilo, da so v reprezentanci Slovenije, kjer so žal samo trije, to je predpis Svetovne kajakaške zveze, in potem trije veslajo Evropska svetovna prvenstva svetovne pokale, se pravi med tri v Sloveniji ni enostavno priti, sploh v eri Petra Kauzerja, ki je že 20 let svetovna špica in se kljub 42 letom ne da, tako da je bil Simon Brus.

0: Petar Kauzar pa Jure Megdić, pa je bil pol kasneje Martin Srebotnik v reprezentanci, pa je bil tudi Lanto Minc v reprezentanci. Ampak to, da sta prvi pa drugi Celjana, pa pol zadnji dan se udarta na mrtvo in živo svetovna klasa, legenda Petar Kauzar in pa eden najboljši, kaj je tako Inka napisal na svetu, Žiga Linho Čevar in potem za last Petar Kauzar gre med tri, mi pa z lahkim srcem gledamo to četrto izbirno tekmo, ker vemo, da so Martin in Lani že noter. Tako da te stresne izbirne tekme so bile za nas samo prve tri, zadnja je bila pa veselja. Tada imamo v reprezentanci Slovenije dva Celjana in Hrastničana, so se prav trije štarci, več pa nikdo.
1: In vse te fante in tudi dekleta bomo videli čez približno tri mesece v Celju?
0: Absolutno. To ni samo navadno člansko državno prvenstvo, ki celjska proga sicer, če smo pošteni, ne dopušča takih tekem, ampak mi se to vse zmenimo, vsak je tuk let ali pa zdaj je celo sam dve leti od zadnje velike tekme in bo 22. augusta velika tekma v Celju, da bomo mi to malo razširili, da bo to imeli priukusene dobre mednarodne tekme, odprto člansko državno, mislim, da vse države ex Jugoslavije plus kaka Italija, Avstrija, mogoče Slovaška, to sosedne države in že zdaj vabim to lepo, mislim, to za nas lepo pomembno soboto, 22. augusta na Špico, na državno odprto člansko prvenstvo v slalomu.
2: Martin Srabotnik in Lanto Minc bosta v družbi legendarnega Petra Kauzarja nastopila na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo na olimpijski progi v ZDA, na evropskem prvenstvu v italijanski Ivreji in na tekmah svetovnega pokala. Prva bo že konec tega meseca na zahtevnih savskih brzicah v Tacnu. Zelo blizu A ekipe je bil tudi tretji Celjan Jan Ločnikar, ki pa bo letos nastopil na evropskem in svetovnem prvenstvu v kategoriji mlajših članov. In še to, na današnji dan pred natanko šestimi desetletji je bila celotna športna Jugoslavija pred radijskimi sprejemniki, delno tudi pred televizijskimi. Nogometaši beograjskega Partizana so v finalu pokala prvakov v Bruslju povedli proti Realu, a na to žal izgubili 2-1. V polfinalu so črno-beli izučili Manchester United. Uspešen teden vam želiva Aljoša Bončina in Dejan Šuster.
3: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Predlog interventnega zakona še naprej razdvaja poslance. Nekdanji premier Filip začel kampanjo za francoske predsedniške volitve. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni zbor na izredni seji razpravlja o predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata razdeljeni o primernosti predvidenih ukrepov. Predlagatelji trdijo, da gre za prvi korak normalizaciji razmer po 4 letih zgrešenih politik. V prvem delu obravnave predloga zakona so razpravljali predvsem poslanci SDS in Svobode. Nekdani francoski premier Edouard Philippe je včeraj začel kampanjo za predsedniške volitve v Franciji prihodnje leto. Predstavil je glavne cilje, med katerimi so zmanjšanje birokracije, pokojninska reforma in boj proti kriminalu. Glede na ankete ima Philippe največ možnosti, da na volitvah premaga kandidata skrajne desnice. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so pred današnjo sejo parlamenta vložili zahtevo za ponovno odločanje v razrezu mest v delovnih telesih, ki ga v petek potrdil kolegij predsednika državnega zbora. Takrat so v Svobodi problematizirali predvsem razdelitev predsedniških mest v telesih, v Levici pa so bili nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih delovnih telesih. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je dejal, da bodo o predlogu razpravljali v okviru mandatno-volivnih zadev. Še vedno odmeva sila razgreto dogajanje na nogometnih zelenicah konec minulega tedna. Burno ni bilo le v Pragi in Mariboru, kjer so zaradi navijaških izpadov odpovedali nogometna derbija češkega oziroma slovenskega prvenstva, temveč tudi v Zagrebu. Hrvaška policija je s hitrim posredovanjem preprečila večji spopad med navijači Dinama in Hajduka.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo. Delo meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13. Po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od lihbe moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: No, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in se lepo poročate.

0: oktobrove proti Šentjakobu, pa na cesti Laško-Celje pred Polulami so zastoji v obe smeri. Strpno, varno in previdno, če ste na poti. Ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitiven. Štartamo ponedeljkovo popovdne skupaj, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav in ena lepa novica. Požar na Celjem na Zvodnem je pogašen. Velik poklon vsem ekipam, gasilcem, zaščiti, reševanju, vsem, ki ste se borili na zahtevnem terenu.
2: Res je, hvala iz srca za vso požrtvovalnost, pogum in tudi energijo, ki jo dajete za nas, takrat, ko je najtežje, ste vi tam.
0: Tako, in mi lahko samo rečemo hvala in kapo dol.
2: In en velik objem vsem gasilcem.
1: Vedno uri.

0: Z Haitija, zato so si rekli Fugees, Kuli me za bende, v resnici pa kar močno zgodbo v ozadju, Killing Me Softly, v ritmu pozitive. Skoraj 15 minut je čez drugo in ne veš, kaj mi je pri hribih najbolj všeč.
1: Da te tvoje prisilje, da greš.
0: No ja, no, da gor ljudje ful hitreje postanemo prijatelji.
1: A, to pa res.
0: Nekdo ti ponud požirk vode, drug te slika, tretji ti reče, te, ajde, še malo pa si gor, še malo zdrž.
1: Motivacija.
0: In poj kar nekrat skupaj pojemo refreno, da od manjca špik.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, Laško, gremo v hribe je nazaj in to soboto v 9:30 dopoldan začnemo novo sezono na Grmadi, na Mali gori nad Ribnico.
0: Yes.
1: Tako da nas čaka sproščena hribovska zabava, dobra družba, domača kulinarika in seveda ogromno lepih trenutkov.
0: Oh, ja.
1: Na odru pa fantastična Manca Špik, pa Marko Vozel in Veseljaki in letošnjo sezono tudi himna, ki jo bo zapel Domen Kljun.
0: Tako in hitro.

0: še skočite na Facebook ali Instagram v Ritmu pozitive, ker tam vas čaka že prvi video za Zlatorogov Ruzak. Domen Kljun ima danes zabaven izziv, vi pa samo všečkate ali pa komentirate video in ste v igri za darilni paket Laško.
1: In se vidimo v soboto. Gremo v ribe
2: prav vsi. To soboto gremo na Grmado, na Malo Goro. Z vami bom zavriskal, zapel, tudi Domen Kljun.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: V ritmu pozitive.
6: V življenju mnogo lepih je,

0: Odlično, ve kako zapihati na dušo. Mira Rudan in Design, vedno v ritmu pozitiva, skoraj 20 minut je čez drugo.
1: Ja, danes pa tudi sladkih 27 let praznuje pevka in igralka Sabrina Carpenter.
0: Ajde, da poskusim še tukaj. Sabrina, happy birthday, vse najboljše. Upam, da zdaj boš pa to slišala, ker na mojih 12 voščil na Instagramu ni nič odgovorila.
1: Dejansko ne bi bil prvi, ki bi mu odpisala, tako da upanje umre zadnje.
0: Ja, ni to lepo.
1: Ustraje.

In vse najboljše, Sabrina, to še projski, pa v naslednjih minutah dvigne vzdušje na še višji nivo. Tommy Kitten slišimo prav tako še pred pol tretjo v našem ritmu že čez nekaj sekund. Yeah,

0: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-2 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Požar na grajskem hribu v Celju je bil uspešno pogašen. V intervenciji je sodelovalo skupno 90 gasilcev iz poklicne gasilske enote Celje ter 9 prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Celje. Dodatna društva pa so bila ves čas v pripravljenosti. Vzrok še ni znan, na kraju so tudi kriminalisti. Gre za gost v bližini celjskega gradu na Zvodnem, kar je v neposredni bližini ceste na grad. Požar se je razširil tudi na območje downhill kolesarske proge, ki je zaradi varnosti do nadaljnje zaprta. Za obiskovalce je zaprt tudi Celjski grad.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj. Pogled u nebo.
2: Trenutno Črnomelj 23, Lenart in Ptuj 22, Mislinja, Celje, Šoštan 16, Žužemberk in Žalec pa 15 stopinj. Danes lahko že okusimo priprave na tri ledene može in zofko, po noči sledijo plohe in nevihte, jutri pa bo deževna vsa Slovenija. Zjutraj bo okrog 8 stopinj, popovden pa se bo sicer začelo jasnit, ampak temperature ne bodo šle čez 13 stopinj. Jutri torej punce skrijemo popek in zaščitimo ledvice, ta teden bomo na suhem najverjetneje v sredo in nedeljo, ostale dni pa bo oblačno z možnostjo ploh. Tako da idealno za počitek in romantiko.
1: Zvezde med zvezdami.
0: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
3: Gremo na ceste. Previdno. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arje vas in Šempeter. Zastoje pa so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in na cesti Laško-Celje pred Polulami so zastoji v obe smeri. O radarjih trenutno ne duha, ne sluha, če jih kje opazite, jih zašpecajte na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: Dve minuti sta čez pol tretje v našem ritmu in če bo šlo po napovedih, bomo odjutri, torej od torka, malo lažje zadihali na pumpi. Gorivo naj bi se pocenilo, bencin za okoli 8 centov, dizel za 5 do 8 centov na liter.
1: Ja, kar pomeni nekje okoli 1,60 € za bencin.
0: Ja.
1: Vsak cent šteje.
0: Dejansko. In ker pri nas je vedno isto, ne, ko gre gor za 2 centa je drama, ko pade pa točno veš, da si lahko še kavo kupiš ob tankanju.
1: Malo po malo in se pozna. Zdaj pa sploh, ko je čas za kak izlet čez vikend in spontano obisk obale.
0: Ja, itak. No lej, saj na pumpi ne bo občutek, da smo ravno kupili manjši apartman na morju.

0: Pridih 80-ih Bonnie M in vedno užitek v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut, 15, pravzaprav je do tretje. Nuša, Luka in Rok pa smo vaša družba.
1: Ja, in res grem rada v hribe, ker razgled je božanski. In realno po 3 kilometrih sendvič iz nahrbtnika dobil okus restauracije z Michelingo.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: O, ja, v soboto gremo skupaj na Grmado na Mali gori Laško, gremo v hribe, spet povezuje celo Slovenijo. Tam ni važno, kdo si, vsi smo sam ljudje dobre volje, v gojzerih pa z nasmehom na obrazu.
1: Ja, z nami bo tudi ambasadorka gibanja Lea Medral Gams iz oddaje Potep z Lejo, zagotovo jo že poznate in ja, letos je Alpina izdelala celo poseben gojzer, Laško gremo v hribe.
0: Točno to, na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive pa vas čaka že današnji video zlatorogovega ruzaka z domnom kljunom. En komentar ali like, pa ste lahko že danes med nadgrajenci.
3: To soboto gremo na Grmado, na Malo goro. Z vami bom zavriskal, zapel tudi domen kljun.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Jaz se pred tretjo pa v ritmu pozitive še več vrhunske glasbe.
1: Jaz se

0: pelje otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
1: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
2: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
1: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
3: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
3: Vstopnice na eventim.si.
5: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
6: Zvezde med zvezdami.
5: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
6: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero.
7: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
6: Tilček.
8: Slovenca prav, Janez bo postavljala.

Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12.

0: alkoholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočile počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupni plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
2: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: V središču na Radiu Celje.
4: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
3: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Predlog interventnega zakona še naprej razdvaja poslance. Za odkup stanovanj premogovnika Velenje tudi evropska sredstva. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni zbor na izredni seji razpravlja o predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata razdeljeni o primernosti predvidenih ukrepov. Predlagatelji trdijo, da gre za prvi korak normalizacije razmer po 4 letih zgrešenih politik. V prvem delu obravnave predloga zakona so razpravljali predvsem poslanci SDS in Svobode. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj odobrilo evropska sredstva za projekt odkupa stanovanj premogovnika Velenje. Sklad za pravični prehod bo za projekt v skupni vrednosti 5,97 milijona evrov prispeval skoraj 5 milijonov evrov, prejel pa jih bo stanovanjski sklad. Premogovnik Velenje ima v lasti več kot 300 stanovanj, ki predstavljajo pomemben del dostopnih najemnih stanovanj v regiji. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjan Šmit je potrdil, da po skoraj 5 letih zapušča položaj. Delo urada visokega predstavnika po njegovih besedah ostaja ključno za stabilnost države in je napredek na poti proti euroatlantskim integracijam. Oblasti v BiH pa je pozval k izvedbi reform. Nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung je ob poročanju o odhodu Šmita med razlogi navajal pritiske ameriške administracije. Še vedno odmeva sila razgreto dogajanje na nogometnih zelenicah konec minulega tedna. Burno ni bilo le v Pragi in Mariboru, kjer so zaradi navijaških izpadov odpovedali nogometna derbija češkega oziroma slovenskega prvenstva, temveč tudi v Zagrebu. Hrvaška policija je s hitrim posredovanjem preprečila večji spopad med navijači Dinama in Hajduka.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo. Delo meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13. Po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: previdno. Zabrde vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arevaz in Šempeter zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na cesti Laško-Celje pred Polulami so zastoji v obe smeri. Radarska kontrola poročate je malo pred Orehovico v smeri Izlak. Strpno in previdno želimo po poti in ne hitet, predvsem, če opazite kakšne radarske kontrole še kje, pa nam javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju 5 minut čez tretjo. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok reže Nuša Rojs,
2: hey, hey.
0: In Luka Žerjav. In ta vikend Stožice.
2: Oh moj bog.
0: Polne dvakrat, oh moj bog, 14 tisoč ljudi in en tip, ki ima komaj dve avtorski pesmi, pa naredi atmosfero, kot da je svetovna turneja. Res iskrene čestitke, Jakov Jozinovič.
3: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna.
2: Najboljša je res ta iskrenost, emocije in solze na odru, to ljudje začutimo.
0: Absolutno, in potem še moment, ko se na odru pojavi Bojan Cvetičanin in Stožice eksplodirajo.
3: Mi bomo celo noč plesali.
2: Ja, to je povezovanje, energija, to je čarovnija.
0: To je čarovnija, to je to, ko se združita dva velikana glasbene scene in ustvarita čarovnijo. Bojan, Joker out, pa tudi Jakov, ma vsi so cari, vsi smo cari, vsi smo, sploh kadar smo v ritmu pozitive.
2: Yes.
0: Vedno.
1: V ritmu pozitive.

0: Nilo Kozijančič, vedno paše v ritmu. Pozitivne, skoraj 15. čez tretje, Luka Nuša in Rok smo vaša družba. Od Portoroža pa vse do Hriboja in po mojem imajo hribi. Ravno zato je na posebno foro. Gar ljudje preprosto manj gledamo v telefone in yeah. veliko bolj drug od drugega.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzak.
3: Zato pa imamo tako radi Laško, gremo v hribe. To niso samo pohodi, ne? To so dnevi, ko nastajajo novi spomini, nova prijateljstva in tista prava poletna energija.
0: Točno to, že to soboto ob 9:30 na Grmadi na Mali Gori. Z nami Manca Špik, Marko Vozel, Veseljaki in pa Domen Klun. Pa še nekaj, letos lahko zbirate žige za naziv ambasadorja Laško, gremo v hribe 2026. 12 jih potrebujete in ja, zadnji obvezni vas čaka v Planici.
3: Ok, vse vemo, zdaj pa hitro na Facebook ali Instagramu Ritmo Pozitive, ker Domen Kljun danes odpira Zlatorogov Ruzak. In samo všečkate video ali zapišete komentar in že ste v žrebu za darilni paket Laško in rukzak z majico in vsemi podpisi.
0: Z vsem. Gremo hribe
4: prav vsi. To soboto gremo na Grmado, na Malo Goro. Z vami bom zavriskal, zapel tudi Domen Kljun.

0: Eden največjih slow dance klasik vseh časov, Nazareth in Love Hurts iz leta 77, v ritmu pozitive. Točno 20 jih je čez tretje, včasih je dosta ena pesem, pa en radio v avtu, pa človek kar mal pozab, da ga doma čakajo računi, pa pralni stroj, pa tista ena rastlina, ki jo zalivamo, sam še kadar vidimo, da se je že skoraj posušila. No?
1: Radio še vedno ima to moč, da ene ljudi spravi skupaj,
0: ampak
1: druge pa recimo na varnostno razdaljo.
0: Ja, sploh kot tisti en sosed po treh pijačah začne pet na pikniku, veš, pa cela terasa gotovi, da nima niti ritma, niti glasu, še manj pa neke empatije za vse ostale sodelujoče. Ampak okej, če že moramo trpeti sosedu v karaoke. Naj bodo vsaj v našem ritmu. Boris Novković z nami v nadaljevanju pa... What is love in Nelly Furtado slišimo še pred pol četrto v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si. To vključno 31. maja.
4: City Center Celje. Vse najboljše.
5: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
6: Noče ven?
5: A ne, prav da so sedeži Citroen Advent Comfort preveč udobni.
6: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
7: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
8: Citroen.
9: Citroen Silmar Celje. Zvezde med zvezdami.
10: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
9: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
11: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
9: Tilček.
12: Slovenca prav. Janes bo postavljen.

0: алкоголики. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
3: Tačke na frekvenci, na radiju Celje.
4: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
3: Tačke na frekvenci, na radiju Celje, vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni.
2: V Narodnem domu v Celju so podelili priznanja mladim učenkam, učencem, dijakinjam in dijakom, ki sodelujejo v projektu Mladina piše, odkrite Slovenijo v Frankfurter Allgemeine Zeitung. To sezono za ogledne nemški časopis, ki je bran po vsem svetu, piše 30 mladih iz Celja, Vidma pri Ptuju in Kopra, od tega jih je 20 iz celjskih šol. Projekt Mladina piše je v Sloveniji edinstven, mladim pa prinaša neprecenljive izkušnje in znanja, spodbuja večjezičnost in medijske kompetence med mladimi ter tako prispeva k družbi, usmerjeni v prihodnost, krati pa gradi most med Slovenijo in Nemčijo.

0: Pogled v nebo.
1: Ja, Metlika in Prebold 21 stopinj, Šmarje pri Jelšah, Markovci, Velenje in Pragersko 20, Mislinja 18, Krško pa 16. Nebo danes ne skriva, da pripravlja spremembo razpoloženja, tako da može, ledeni možje že trkajo in po noči prihajajo plohe, nevihte, ki bodo na hitro zalile ulice, strehe in tudi polja in iskreno, zemlji to manjka. In jutri bo tudi oblačno in deževno zjutraj med 8 in 13 stopinj bo in čeprav se bo čez dan zjasnilo, ves teden ostaja bolj oblačen, občasno deževen s kratkimi trenutki svetlobe. Največ suhe sreče pa bo v sredo in nedeljo, ostali dnevi pa tako, idealni za kak dober film.
2: Tukaj zame.
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: Te oblaci, pramož, moj črni konj, ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
5: Previdno, zaprte vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Zastoj tudi na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in na cesti Laško Celje pred Polulami v obe smeri so zastoji, ki segajo vse do Mariborske v Celju, zato če lahko greste po drugi poti, priporočamo kakšen obvoz. Radarska kontrola pa še vedno poroča, da je malo pred Orehovico stojijo in merijo v smeri iz Lak. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrih 20 manjka do četrtega ritma pozitive in ena hitra je sveta zabave, angleška pevka albanskih korenin Dua Lipa. Toži tehnološko podjetje Samsung za kar 15 milijonov dolarjev.
1: Kaj?
0: Ja, na škatlah za televizorje so brez dovoljenja uporabili njeno fotografijo.
1: Oh, moj bog.
0: In na račun te fotke prodali ogromno televizorjev.
1: Oh, moj bog. Ja. A čakaj, to pomeni, da danes dejansko televizorje ne kupuješ več zaradi slike, ampak zaradi slike na škatli.
0: Ja, nekako tako je.
1: To mogoče enošal, poslovna ideja, če da je tebe gor na škatlo televizorja, rečejo, koliko je ta TV? 700 evrov, kupa brez nuše.
0: Televizorje so brez dovoljenja uporabili njeno fotografijo.
1: Oh, moj bog.
0: In na račun te fotke prodali ogromno televizorjev.
1: Oh, moj bog. Ja. A čakaj, to pomeni, da danes dejansko televizorje ne kupuješ več zaradi slike, ampak zaradi slike na škatli.
0: Ja, nekako tako je.
1: To mogoče enošal, poslovna ideja, če da je tebe gor na škatlo televizorja, rečejo, koliko je ta TV? 700 evrov, kupa brez nuše.

0: vedno je znal z besedami legendarni Lionel Richie. In hello iz leta 84, kot lepo zdrav. Vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do četrte.
1: Ja, jaz že sanjarim, da sem že tam. Ne? In najboljši občutek je, ko prideš na vrh malo utrujen, potem pa zagledaš oder, glasbo, nasmejane ljudi in hladno, laško, 0-0.
2: Zlato roga v ruzak.
0: Oja, Laško gremo gribe, se vrača v soboto ob 9.30 se dobimo na Grmadi na Mali gori nad Ribnico. Čaka nas pa prava hribovska fešta z Manco Špik, Markem Vozljem in Veseljaki.
1: A, pa še legendarni Alfi Nipič bo znali.
0: Ula, prava žurka bo gor na Grmadi na Mali gori nad Ribnico. Pa še to, ne pozabite še na današnji Zlatorogov ruzak. Na Facebooku ali Instagramu v ritmu pozitive vas že čaka Domen Kljun z zabavnim izzivom. Vi samo všečkate ali komentirate video in ste v igri za darilni paket Laško, ker ja, letos gremo v hribe skupaj. Gremo v hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Grmado, na Malo goro. Z vami bom zavriskal, zapel tudi Domen Kljun.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Za še bolj vlažno in vroče vzdušje v našem ritmu pa bodo pa še pred četrto poskrbeli Inner Circle.

0: Gite cu scupa ia la la la la long brihaia una de levaniu pa super trooper și pretim. Popa un os duce brihaia în așem ritmu și ce znica i secund.
1: Radio Celje. Zvezde med zvezdami.
2: Velika zabava za vse generacije prihaja u Braslovče.
1: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero. Tilček.
3: Slovenca prav. Janes bo postavljen.

0: din Cara Fortuna. In polkaholiki. Priredite pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
6: City Center Celje. Vse najboljše.
0: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
7: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
0: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
7: Več na fdz.si.
8: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
7: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
9: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Kultura kulture na Radiu Celje.
0: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
10: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Spor glede razdelitve mest v delovnih telesih državnega zbora. Požar na grajskem hribu v Celju lokaliziran. Po plohah in nevihtah prehod hladne fronte. Novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so pred današnjo sejo državnega zbora vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga v petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Državni zbor bo o tem odločal v okviru mandatno-volivnih zadev. Levica, ki ni dobila mest v želenih delovnih telesih, pa napoveduje, da se bodo obrnili tudi na ustavno sodišče. Požar na grajskem hribu v Celju, ki je zajel približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin, so lokalizirali. Kot je povedal poveljnik poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidrko, so gašenje prenehala tudi letala. Pričakuje, da bo hladna fronta v prihodnjih urah dodatno pripomogla do končni umiritvi razmer na požarišču. Kljub temu bodo gasilci tudi ponoči ostali na terenu. Odbor za nominacije in nagrajevanje Mednarodne smučarske zveze je končal pregled kandidatov za funkcijo predsednika in za 18 mest v predsedstvu oziroma svetu federacije. Nominacije kandidatov so bile ocenjene kot upravičene. Za mesto predsednika krovne zveze so potrdili 5 kandidatov. Za člana predsedstva kandidira Tomaž Kunstelj. S toplejšimi dnevi je na cestah tudi vse več kolesarjev, zato Agencija za varnost prometa skupaj s policijo od danes do nedelje izvaja nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, namenjeno varnosti kolesarjev in e-kolesarjev. Varnost kolesarjev pri nas se je lani poslabšala. Zabeleženih je bilo 1364 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesari sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je enkrat več kot leto prej.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo občasno pojavljali tudi vzhodneje. Pihal bo jugozahodnik, temperature so od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter na primorskem zmerno. Na domočna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11, na Goriškem in ob morju okoli 13, po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Še ljubila
4: in ansambl veseljaki.
8: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Prometna nesreča ovira promet na Trzinski obvoznici v smeri Ljubljane v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto, previdno tam, zaprt pa je počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje zaradi vozila v Kvari. Zastoji so na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu in na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug proti Ljubljani, pa tudi na Ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Kosezami, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kosezam in na cesti Laško-Celje pred Polulami v obe smeri. Če jih opazite še kje, sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Velenju 5 minut čez četrta. Dan je lepši, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes je svetovni dan ega, torej praznik, ki ga praznujemo vsi po malem. Če si priznamo ali pa ne.
2: Točno to. Če poznate koga, ki mu ego ne da miru, voščite mu, če si upate. Ali pa nas pokličite in povejte, kako si ti kdaj stopil čez svoj ego, čez svoj praznik.

0: 90-ta in fantje, ki znajo vrhunsko plesati in prosijo, ne igraj se z mojim srcem. Backstreet Boys, ja, v ritmu pozitive. Malo sanjam o njih, malo pa že v tistem občutku, ko si na pohodu super družbo in potem nekdo iz ruzaka potegne domače piškote.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov ruzak.
3: Ali pa Laško 0-0, ja. Res je dober občutek, ko se na klopci smejiš ljudem, ki si jih spoznal ravno pred 5 minutami in ko gotoviš, da si po dolgem času spet malce odklopil glavo. Laško, gremo v hribe, prihaja to soboto na Grmado na Mali Gori nad Ribnico od 9:30 naprej. Nas čakajo dobra energija, čudoviti razgledi in tista pristna hribovska povezanost, ko si ljudje pomagamo, pa si rečemo, dej, ajde, priče ti zraven.
0: Tako,
3: dej,
0: pridi, še malo pridi. Pa bo. In na odru bodo tudi Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki in vsi ljudje v ritmu pozitive, seveda. Z nami pa tudi Domen Kljun, ki letos poje himno Laško gremo v hribe.
3: Točno to. Zdaj pa akcija hitro na naš Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Tam vas že čaka video izziv Domna Kljuna. Osvojite pa lahko zlatorogov ruzak oziroma darilni paket Laško.
0: Tako, samo en komentar ali všeček in že ste v žrebu za super darila Laško. To sobota pa torej Grmada na Mali Gori nad Ribnico. Muzika, dobra družba v vsakem vremenu.
1: Yes. Gremo v hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado, na Malo Goro. Z vami bom zavriskal, zapel tudi Domen Kljun.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: ritmu pozitiv, dobrih 15, če četrtem fantastičen zan, srčički vidno poskrbi, da po pesem ne šepeta, ampak da gori. Gorijo pa tudi tuje naslovnice, a? Nuša, družinska drama se odvija, praviš.
1: Ja, si predstavljaš, da si star 49 let.
0: Ja, me že boli v križu.
1: In vse življenje prejemaš več tisoč evrov mesečne rente od svoje mame, ki je slavna in bogata, mimo grede.
0: Tega si ne morem predstavljati, okej.
1: Ampak potem pa se lepega dne to konča in se znajdeš v finančni stiski.
0: Ne,
1: ja.
0: To se je naredil.
1: In ta bogata mama je šer. Ja, njen 49-letni sin Elijah Blue Elman pa je v intervjuju priznal, da je razočaran, ker mu mama ne pošilja več toliko denarja.
0: Ja, bogi, revček, no. In ja, kaj pravi šer na to, mama?
1: Za medije nič, ampak mislim, da mu bo svoje povedala na štiri oči. Jaz bi mu že, se veš, kako je pri nas. Copat pa?
0: Ja, gotovo sladkim življenje, torej za sina pevka šer. Mi pa nadaljujemo sladkorči v glasbeni obliki. Sugar.

Šuga prihaja v nadaljevanju, pa še nekaj prav tako sladkega, ampak bolj zdravega. Crvena jabolka bo z nami v nadaljevanju. Sladka glasbena poslastica prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Relax.
1: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
2: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
1: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
2: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
5: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
6: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
5: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
7: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
10: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Izguba celjske bolnišnice se je lani v primerjavi z letom prej občutno zmanjšala in je znašala 306 tisoč evrov, leto prej pa 4,1 milijona. Prihodki so se povečali za več kot 14% na 184,5 milijona evrov, kar po oceni vodstva kaže na uspešnejše poslovanje zavoda. Bolnišnici podarjajo, da so z odgovornim pristopom izboljšali poslovni izid ter hkrati povečali obseg dela. Lani so obravnavali več kot 32 tisoč hospitaliziranih bolnikov, opravili 264 tisoč ambulantnih pregledov in več kot 24 tisoč enodnevnih obravnav.

0: Мигай.
1: За мигай.
0: И запой.
1: С радием целия.
0: Видно сме ной. Поглед у небо. Оре небо.
2: Trenutno na Šmarju je prešek 19 stopinj, Šentjur in Celje 18, Krško prav tako 18, Laško tudi in Trbovlje 17, pa Velenje 17. Skratka, ledeni možje so pred vrati in narava to očitno ve. Danes po noči štartajo plohe in nevihte in tudi jutri zjutraj bo oblačno in deževno. Zjutraj okoli 8 stopinj, čez dan pa kljub zjasnitvi ne bo šlo dlje kot tam do 13 stopinj. To je definitivno teden z malo manj sonca, več oblakov in precej dežja. No, v sredo in nedeljo bomo mogoče lahko pospravili dežnik, ampak iskreno, jaz ne bom tvegala. Z mano gre ta teden povsod, ker ziher je ziher.

Previdno zaprte počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča ovira promet na Trzinski obvoznici v smeri Ljubljane v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. Zastoji so poročata na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam pa naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, potem na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Na Štajerski avtocesti prav tako zastoji od Zadobrve proti Šentjakobu in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Kosezami, na zahodni obvoznici pa od Brda proti Kosezam. Zastoji pa so tudi na cesti Laško-Celje pred Polulami. Zastoji so v obe smeri. Policijska kontrola pa poročata in na Brnici pri Hrastniku. Če so policijska kontrola še kje, nič 80, 13, nič 2 pa srečno pot.

0: 5 minut je čez pol peto v ritmu pozitive, Luka, Rok in Nuša skupaj, tukaj, kjer glasba nikoli ne počiva in tudi naš Borut Pahor očitno ne zna počivati. Pravi, da je letos prejel kar 22 vabil na maturantske plese.
1: In,
0: ja, pazi to, kljub temu, da si je nedolgo nazaj ob kolesarski nesreči zlomil ključnico in lopatico, se je vseeno lepo oblekel in obiskal maturantski ples in znova razveselil vse mlade maturante.
1: Ma kakšna faca, ampak to je to, stari, to je moj človek. Jaz tudi, evo, enako kot Borut Pahor, jaz tudi ne bi zamudil udeležbe, pa če me povabijo, a veš, pa če bi bil ves polomen, mi je čisto sen, če bi se moral plaziti na ples, stari, pridem, jaz sem tam, tako da, ta pregovor, kjer je volja, tam je pot, še kako drži.
0: Drži, ja, ne, ko se gre za maturanski ples in ko se spomnim svojega, mislim, to je res spomin, ki ostane do konca življenja. Tako kot poje Whitney Houston, to je one moment in time. Uživajte maturantje.

0: Avgusta jo bomo vsi oboževalci lahko videli v živo, pride v Ljubljano. Natasha Bedingfield. Trenutno pa z nami v Ritmu pozitive, kjer se družimo Rok, Luka in Nuša. In mislim, da v resnici vsi iščemo ta občutek, da za nekaj ur življenje postane bolj enostavno in zabavno. In ravno zato obožujem dogodke, ko se vse to poklopi.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
3: Laško gremo hribe, res nekaj posebnega, nekaj, kar res moramo doživeti vsi, ker je zares fantastično občutiti, da nekam pripadaš. Ja. To soboto se zato dobimo na Grmadi na Mali gori nad Ribnico in štartamo ob 9:30 zjutraj.
0: Tako, odličen koncert je pred nami, dobra hrana, sproščena družba, ogromno smeha, na odru pa fantastična manca, špik pa šarmanta.

0: Marko Vozel in vsi ljudje v Ritmu pozitive, tudi ansambl Veseljaki.
1: Točno to na naših družbenih omrežjih v Ritmu pozitive, torej Facebook ali Instagram, pa že poteka nova nagradna igra za Zlatorogov Ruzak. Domen Kljum vas danes čaka z izzivom, vi samo komentirate ali všečkate video, mogoče ravno vi osvojite darilni paket Laško.
0: Torej se vidimo to soboto na Grmadi na Drivnico, tam, kjer smo vsi malo bolj svoji.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Grmado, na Malo Goro. Z vami bom zavriskal, zapel, tudi Domen Kljun.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: Tako, zdaj pa še malo več odlične glasbe, da štartamo že danes malo bolj veselo. Zakaj bi čakali na soboto? Moramo se pripraviti. Bon M postreže v nadaljevanju, pa tudi Toni Cetinski s svojim hitom Umirem, pa Eros Ramazzotti še pred peto v našem fantastičnem ritmu, ritmu pozitive.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek, 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
2: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2016. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
3: City Center Celje. Vse najboljše.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
6: V središču na Radiu Celje.
7: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
6: V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Predlogu interventnega zakona se obeta podpora. Zadnjim letom na Nizozemsko konec evakuacije ladje s hantavirusom. Po plohah in nevihtah prehod hladne fronte. Novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, se tudi po drugi obravnavi v državnem zboru obeta zadostna podpora. Ker so predlagatelji zakona danes umaknili vložena dopolnila, bi lahko državni zbor zakon na današnji izredni seji tudi potrdil. Odhajajoča koalicija se medtem pripravlja na zakonodajni referendum. Z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana v bližini pristanišča Granadila na španskem otoku Tenerife, bo danes letalo na Nizozemsko odpeljalo še zadnjo skupino 22 potnikov, vključno s potniki za Avstralijo, je sporočila španska ministrica za zdravje. S tem se bo evakuacija z ladje Hondius zaključila. V medijih in med politiki v Bosni in Hercegovini se vrstijo odzivi na odločitev Kristjana Šmita o odhodu s položaja visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. V Banja Luki njegovo odločitev vidijo kot zmago Republike Srpske, v Sarajevu odzivih ostajajo zadržani, mediji pa ugibajo o razlogih zanjo in pri tem omenjajo tudi pritiske ZDA. S toplejšimi dnevi je na cestah tudi vse več kolesarjev, zato Agencija za varnost prometa skupaj s policijo od danes do nedelje izvaja nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, namenjeno varnosti kolesarjev in e-kolesarjev. Varnost kolesarjev pri nas se je lani poslabšala. Zabeleženih je bilo 1364 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesari sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je enkrat več kot leto prej.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo občasno pojavljale tudi vzhodneje. Pihal bo jugozahodnik, temperature so od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmerna domočna burja, občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13, po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.

0: Previdno zaprtje prehitevalne pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici iz smeri Novih Jarš proti Sneberjam na razcepu za Dobrova zaradi prometne nesreče nastal je zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča pa ovira promet na Trzinski obvoznici v smeri Ljubljane v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. Zastoj so še na Ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti proti Dragomeru, na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Zastoj tudi na Ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kosezam in na cesti Laško-Celje pred Polulami v obe smeri. Policijska kontrola pa je v Brnici pri Hrastniku, če opazite prijatelje v modrem še kje, pa jih zatožite na 080 13 02. Srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu 5 čez 5. To so visoke vibracije ljubezni in smeha, to je ljubezen in to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže,
2: oh, yeah.
0: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Oh, ja. Jutri pa bo z nami tudi prvi ledeni mož Pankraci. Ah, ja. Za njim potem v sredo pride Servaci, na to Bonifaci. Za na konec v petek za moj rojstni dan pa še postana Zofka.
0: Dobiš lepo darilo, ok. No pa da vidimo, no, ja, koliko bo kaj ledeno oziroma mokro ta teden. Oziroma, kaj to sploh pomeni? Zdaj, ker neke stare vraže pravijo, da mora biti hladno in mokro te dni, da je potem lepše poletje, ne? Ali kako že gre to?
2: Ja, jaz sem dejansko naredil raziskavo, tako da preverimo skupaj čez nekaj trenutkov. Yes!

0: Yeah, baby.
1: Čista energija slovenske zabave. To je tisti trenutek, ko DJ ve, da plesišče nima več izhoda. Dej ruk ne v ritmu pozitive. 13 minut je čez peto, Luka, Rok in Nuša skupaj, zdaj pa nas bo ruknilo malo zmede iz neba. Ne?
2: Ja, prihaja najbolj zmeden vremenski praznik, trodnevni, oziroma štiridnevni praznik v Sloveniji, ledeni možje, pankraci, servaci, bonifaci, potem pa še Sveta Zofija, oziroma legendarna Postana Zofka. Kar je sicer, moram povedati, moj rojstni dan in jaz mislim, da sem edini človek v Sloveniji, ki bo že 27. leto za rojstni dan dobil isto darilo, dež.
1: Zagotovo nisi edin, dajte se javi, če ste ga zdaj slišali. Ampak ni tako, da to v bistvu ne pomeni nič dobrega, ne? Mislim, jaz sem vedno slišala, da če zofka zemljo poškropi, vreme poleti prida ni. Torej, če pada dež, adijo poletje.
2: Ne, ravno tukaj je narobe, je tukaj zgrešeno. To je ta slovenska drama.
1: A veš, se mi je zdelo,
2: ja,
1: da je to.
2: Dejansko, jaz sem moral to raziskati, ker me celo življenje me dejansko folk to laži za. Pa rokne se, kjeri se, če ostana zofka, bo vsaj lepo poletje. In dejansko sem šel raziskati, originalni pregovor je: če zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni.
1: Torej, polulana zofka je dobra stvar.
2: Ja,
1: zofka mora biti polulana.
2: Ja, mora biti polulana, mora biti, tako pravijo. Če sred maja mal zalije naše vrtove, ja, ne bo zemlja imela vlago. Ne, brez vlage, veš, pa tudi ne gre. Ne? Ja. Poletje pa tudi ne bo potem sušno. Tako da, če pa že takrat vse suho, pol pa, še veš, koruza joka, naši stari starši gledajo nebo, ko da iščejo Wi-Fi signal, a veš, sam čakajo, da bo padel.
1: Čekaj zdaj malo, to pomeni, da je tebe vreme vseh teh 26 let v bistvu samo slavilo.
2: Ja, dejansko. Sicer se imam red takole taka vraževerja drugače, ampak še vedno pa ne morem verjeti, da obstajamo ljudje, ki verjamemo, da ena gospa z imenom Zofka odloča, če bomo julija zdaj pekli čevape na soncu ali pod tendo. Ne morem verjeti.

0: Hvala, upora, malo samo zavesti in veliko, pa puste me žved po svoje. Billy Joel to pove tako elegantno, da mu naraj zaploskal, ker med refrenom ploskalo in vriskalo, pa se bo tudi to soboto in to na prečudovitem razgledu.
1: Gremo hribe pravi, yes! Zlato rogo v ruzak.
2: Najbolj je simpatično to, ker v hribih začnemo vsi govoriti isti jezik, ne? In to je to... A je še daleč?
0: A ja.
2: Koliko še? A, še malo, ok, še malo.
0: Ja,
2: daj
0: in potem
2: malo.
0: Ta še malo traja naslednjih 45 minut. Ja. Sicer ja, ok, mogoče je začeti malce teže in pa se pripravi do tega, ampak na koncu je vedno vredno, sploh, ko te na vrhu čakajo glasba, nasmehi in fantastična družba.
2: Pa to imamo mi v malem prstu. Laško gremo v hribe, bo to soboto na Grmadi na Mali Gori na Dribnico. Yes. Začnemo ob 9:30 do povdan, z nami bodo pa odlični glasbeni gostje Manca Špik, Marko Vozel in veseljaki.
0: O ja, pa še nekaj, na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive vas že čaka nov video za Zlatorogov ruzak. Domenkljun ima danes en prav poseben izziv, super video je nastal. Vi pa morate samo dodati en komentar ali všečkate in mogoče darilo, laški paket prihaja ravno do vas.
2: Komaj čakam soboto, ja. Ker bo pokalo od pozitive in mogoče tudi od romantike. Se veste, Marko Vozel, Manca Špik. Njuda besedila in glas, to res seže do srca. Do srca.
1: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Grmado, na Malo Goro. Z vami bom zavriskal, zapel, tudi Domenkljun.
1: Gremo hribe prav vsi.
4: Gremo hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: V soboto se bomo stiskali, ta Manca Špik pa Marko Vozel, to bo fantastično. Zdaj, danes, pred 17:30 pa v našem ritmu, še ena doza romantike.

0: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
1: Kaj?
0: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
2: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Zvezde med zvezdami.
5: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
4: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero. Til Ček.

0: Știm care fortuna. Pocitnițe, sodarilo za vse. In polkaholiki. Priredite pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
0: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
2: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
0: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
2: Več na fdz.si.
3: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
4: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje.
0: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
3: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Velenje in Šaleška dolina se vse bolj uveljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih turističnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili skoraj 47 tisoč prihodov turistov in skoraj 130 tisoč prenočitev, kar je približno petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17 tisoč prihodov in več kot 40 tisoč prenočitev. Lokalni turistični deležniki poudarjajo, da nekdanje rudarsko območje uspešno gradi novo identiteto, ki temelji na trajnostnem razvoju, naravi, aktivnem vdihu in industrijski dediščini.

0: trenutno Črnomelj okroglih 20 stopinj, Maribor, Pragersko in Krško 19, Vojnik in Laško 18, Polzela in Mislinja pa 16. Če pogledamo v nebo in dobimo občutek, da se nekaj kuha, imamo prav. Danes po noči prihajajo padavine za vso Slovenijo, tako da bo tudi jutro oblačno in deževno. Zjutraj bo okoli 8 stopinj, čez dan pa se bo sicer pokazalo malo sonca, ampak vseeno ne bo več kot 13 stopinj. Tako da teden bo v glavnem oblačen z nekaj svetlimi trenutki in recimo dvema bolj suhima premoroma v sredo in v nedeljo. Idealno za počitek in opazovanje, kako narava srka svežina.
1: Tukaj zame.
2: Vedno zate.
1: Vedno skupaj.
3: Eho plati, pramož, moj črni kon, ne rabi uzde.
2: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
4: Previdna prometna nesreča ovira promet na mengeški obvoznici v smeri Ljubljane med drugim in tretjim krožnim križiščem. Prometna nesreča prav tako ovira promet na trzinski obvoznici v smeri Ljubljane v križišču z Dunajsko in za Savsko cesto. Zastoji so, poročate, na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, prav tako pa ste pazili zastoje na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
4: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu in sem opazil, v hribih je signal za dobro voljo predvsem močnejši kot kjerkoli drugje.
0: Kak signal?
4: Ja, zato, ker tam ljudje ful manj gledamo v telefone in veliko več drug od drugega.
2: Yes. Zlatorogov Ruzak.
0: Ja, definitivno se lažje povežemo brez telefonov v naravi, zato lažko gremo v hribe, se zgodi to soboto ob 9:30 do poldan se dobimo na Grmadi, na Mali Gori, na Dribnico, yes. Kjer bomo skupaj naredili en kup lepih spominov, pa mogoče tudi kak selfi.
4: Točno to, pa se veš, kako gre. Nekdo igra harmonko, nekdo peče čevapčiče, nekdo že poje refren, še preden se koncert sploh začne.
0: Ja, na odru pa odlična Manca Špik, pa fantastičen Marko Vozel in Veseljaki, z nami pa tudi Domen Kljun s himno in seveda vsi ljudje v ritmu pozitive.
4: Točno to. Če pa še želite še kakšno lepo nagrado, potem pa hitro na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Tam vas čaka nov video za Zlatorogov Ruzak. Like ali komentar pa ste že v igri. To soboto pa gremo skupaj v hribe.
2: Gremo v hribe prav vsi.
5: To soboto gremo na Grmado, na Malo Goro. Z vami bom zavriskal, zapel, tudi Domen Kljun.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Dve slovenski na en mah.
2: Tokrat v rubriki Dve slovenski na en mah Petra Ceglar, kantavtorica in ustvarjalka, ki trenutno živi v Španiji, predstavlja novo skladbo Delam. Pesem govori o ambicioznosti, o delu seveda in o tem, da je treba vmes znati tudi zadihati. Še prej pa skupina Lombardo z novim singlom Jutro, s katerim napovedujejo svoj drugi album. Pesem je pozitivna zgodba o vzponih, padcih in ljudeh, ki nam pomagajo naprej.
3: Zdravo vsem poslušalcem Radija Celje. Jaz sem Nejc iz skupine Lombardo in tole je naša nova skladba z naslovom Jutro.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Živjo vsem poslušalcem Radija Celje, jaz sem Petra Ceglar in tole je moj nov singel Delam.

0: zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni, v vaši družbi sva Aljoša Bončina in Mirza Ribič. V današnji novi dimenziji se sprašujemo, kaj bi ostalo od našega časa, če bi nekdo čez 100 let odprl predal našega vsakdana. Morda ne bi našel pisem, fotografij v albumu, razglednic, ročno napisanih dnevnikov ali pa predmetov, ki so jih ljudje nekoč hranili kot dokaz, da je nekaj obstajalo. Morda bi našel pokvarjen telefon, izgubljeno geslo, nekaj poškodovanih datotek, posnetek glasu, ki ga ni več mogoče poslušati, ali pa fotografijo kraja, ki ga v resnici več ni. Danes govorimo o spominu prihodnosti, kako sodobna umetnost shranjuje tisto, kar bi lahko izginilo. Sodobna umetnost se vse pogosteje ukvarja z vprašanjem, kaj pomeni nekaj ohranjati. Ne samo tako, da stvar postavimo v muzej in spravimo v arhiv, ohraniti pomeni razumeti, zakaj je nekaj pomembno, komu pripada in kako lahko živi naprej tudi takrat, ko se spremeni svet okoli njega. To je lahko glas nekoga, ki pripoveduje zgodbo o vasi, ki je danes povsem preoblikovana. Lahko je zvok tovarne, ki je desetletja oblikovala ritem kraja, zdaj pa je v njej tišina. Lahko je narečje, ki so ga govorili nekoč, danes pa ga poznajo samo še redki. Lahko je ročna spretnost, ki je nekoč prehajala iz roda v rod, danes pa jo nadomeščajo hitrost in industrija. Umetniki pri tem ne delujejo več samo kot ustvarjalci lepih podob, ampak pogosto kot zbiralci sledi. So med ljudmi, snemajo pogovore, opazujejo kraje, zbirajo predmete, fotografirajo spremembe, poslušajo zvoke, ki jih drugi preslišijo. Iz tega nastajajo umetniška dela, ki niso nujno narejena zato, da bi jih gledali kot sliko na steni. Včasih nas postavijo pred vprašanje, ki je zelo preprosto, a tudi težko. Kaj bomo vzeli s seboj v prihodnost? Pri tem je zanimivo, da sodobna umetnost ne shranjuje samo velikih zgodb. Pogosto se ukvarja z majhnimi stvarmi. V tej temi je tudi močna povezava med tradicijo in med sodobnostjo. Tradicija je živa, dokler se o njej govori. Sodobni umetnik lahko staro pesem posname drugače, star predmet postavi v nov prostor, zgodbo nekega kraja pa pove skozi svetlobo, zvok ali gibanje. Ne zato, da bi staro popravili, ampak da bi mu dali možnost v novem svetu. Tako se spomin ne spremeni v prah, ampak v vprašanje. Kaj nam to še danes govori? Kaj lahko iz tega razumemo? V drugem delu današnje oddaje Nova dimenzija gremo še korak dlje. Kaj se zgodi, ko spomin postane digitalen? Ali lahko datoteke res nadomestijo človeško pripoved? In zakaj bo prihodnost morda najbolj potrebovala prav tisto, kar danes najhitreje izbrišemo?

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Kadar govorimo o shranjevanju spomina, se danes skoraj vedno srečamo s tehnologijo. A prav zaradi tehnologije se postavlja vprašanje, ali bo od vseh spominov res sploh še kaj ostalo. Digitalni spomin je nenavaden. Zdi se trden, a je zelo krhek. Ena poškodovana naprava, ena zaprta spletna stran, ena pozabljena koda, ena zastarela oblika zapisa in nekaj, kar se je zdelo večno, lahko izgine v sekundi. Sodobna umetnost se tega zaveda, zato se ukvarja tudi z minljivostjo digitalnega sveta. Umetniki pogosto raziskujejo, kaj pomeni hraniti delo, ki ni narejeno iz kamna, platna ali brona, ampak iz posnetkov, podatkov, programov, spletnih povezav, interaktivnih izkušenj ali sodelovanja občinstva. Kako ohraniš umetniško delo, ki se spremeni vsakič, ko ga nekdo uporabi? Kako ohraniš dogodek, pri katerem je bila najpomembnejša prisotnost ljudi? Kako shraniš trenutek, ki je bil živ samo nekaj minut? Tu se pokaže, da prihodnost ne potrebuje več prostora za shranjevanje, ampak samo več razmisleka. Ni dovolj, da vse posnamemo. Pomembno je, kaj izberemo, kako to uredimo in komu omogočimo dostop. Umetnost lahko pri tem opozori na nekaj, kar pogosto pozabimo. Arhiv ni nikoli nevtralen. Vedno nekdo odloča, kaj bo ohranjeno in kaj je tisto, kar bo izginilo. Vedno obstaja nekdo, čigar glas se sliši in nekdo, ki ostane ob strani. Zato je sodobna umetnost pomembna tudi kot prostor popravljanja spomina. V ospredje lahko postavi ljudi, skupnosti in izkušnje, ki jih uradna zgodovina ni opazila. To je posebej dragoceno pri mladih ustvarjalcih. Ti pogosto ne pristopajo k dediščini z občutkom, da morajo samo ponavljati tisto, kar je že bilo. Zanima jih, kako preteklost govori z današnjim jezikom. Lahko vzamejo družinski arhiv in ga spremenijo v razstavo o selitvah. Lahko posnamejo starejše prebivalce kraja in iz njihovih glasov ustvarijo zvočni zemljevid. Lahko povežejo fotografije nekdanjih prostorov z današnjimi posnetki in pokažejo, kaj je tisto, kar se je spremenilo. Lahko iz osebnih zgodb naredijo umetniško delo, ki ne govori samo o posamezniku, ampak o celotni skupnosti. A ob vsem tem se moramo vprašati tudi, kaj sploh želimo ohraniti. Včasih imamo občutek, da mora ostati vse. Vsaka fotografija, vsak zapis, vsak posnetek, vsaka sled. Toda človeški spomin ne deluje tako. Spomin izbira, povezuje, pozablja, dodaja pomen. Tudi umetnost ne more rešiti vsega. Lahko pa ustvari prostor, kjer se zavemo vrednosti tistega, kar še imamo. Morda nas opomni, da pokličemo človeka, ki še zna povedati staro zgodbo, da fotografiramo hišo, preden jo porušijo, da zapišemo besedo, ki je izginila iz vsakdanjega govora, da se vprašamo, zakaj nam je nek kraj pomemben, preden postane samo še del spomina. Na koncu se zdi, da je spomin, pa naj bo zapisan na papir, shranjen v datoteki ali ujet v umetniškem delu, vedno nekaj zelo človeškega. Ni samo arhiv stvari, ampak arhiv pomenov. Je način, kako si priznamo, da smo bili tukaj, da smo nekaj čutili, nekaj razumeli, nekaj izgubili in nekaj našli. Sodobna umetnost nas pri tem nežno, a vztrajno opominja, da prihodnost ne nastane sama od sebe. Nastane iz tega, kar se odločimo ohraniti. Iz tega, kar izberemo, da ne bo izginilo. Iz tega, kar predamo naprej. Morda je prav zato spomin prihodnosti tako zanimiv, ker ni zaprt v vitrini, ampak ker je živ. In če je prihodnost res prostor, v katerem bodo nekega dne iskali sledi našega časa, potem je morda najlepše to, da jih ne puščamo samo v tehnologiji, ampak tudi v odnosih, v skupnostih, v zgodbah, ki jih še vedno pripovedujemo. Umetnost nam pri tem ponuja ogledalo in zemljevid hkrati. Oddajo Nova dimenzija sva pripravila Aljoša Bončina in Mirza Ribič. Hvala, ker ste bili z nami, do prihodnič pa samo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.